от усещането, че природата е решила да го пази от всички страни. Още с влизането започваш да забелязваш една различна атмосфера. Тук няма шумен градски ритъм, няма усещане за бързане. Улиците са спокойни, а погледът постоянно бяга към планината, защото тя присъства навсякъде. Не случайно Тетевен често е определен като един от най-живописните градове в България. Още през 19 век пътешественици оставят описания за красотата на местността. Любовта към природата тук е напълно разбираема. Достатъчно е човек да прекара няколко минути сред гледките, за да осъзнае защо. Тетевен е и чудесна отправна точка за множество разходки. Независимо дали сте любители на леките туристически маршрути, красивите панорами или просто искате да избягате от градската среда за ден-два, тук винаги ще намерите причина да останете малко по-дълго. Интересното е, че градът не се стреми да впечатлява натрапчиво. Той е от онези места, които постепенно печелят симпатиите на гостите си. Първо идват гледките, след това атмосферата, а накрая започваш да забелязваш и малките подробности, които правят разликата. В кварталите около центъра често ще срещнете хора седнали пред домовете си или разговарящи спокойно с съседите. Тази непринуденост създава усещането, че времето тук тече малко по-различно. Именно това е една от причините толкова много хора да се връщат отново към Тетевен. Затова днес няма да бързаме. Ще се разходим спокойно, ще се насладим на гледките и ще открием защо Тетевен остава сред най-обичаните български градове в България. Уикенд разходка започва.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Едно от най-хубавите неща, които можете да направите в Тетевен, е просто да тръгнете без конкретна посока. Градът е достатъчно малък, за да го почувствате близък и достатъчно интересен, за да ви изненадва зад всеки завой. Разходката из централната част разкрива смесица от възрожденска архитектура, спокойни квартали и красиви гледки към околните склонове. Сред символите на града е часовниковата кула, една от историческите забележителности на Тетевен. Тя и днес е сред местата, които туристите търсят първо. Кулата е част от стария облик на града и напомня за времето, когато животът е бил организиран около пазара, занаятите и ежедневния ритъм на възрожденското селище. Докато вървите по улиците, ще видите къщи с дървени чердаци, за каменни зидове и дворове изпълнени с цветя. Някои от тях са поддържани в оригиналния си вид и създават усещането, че времето е оставило своя отпечатък, без да успее да промени характера им. Река Вит също е важна част от разходката. Нейното присъствие носи спокойствие и прохлада, а мостовете над нея добавят допълнителен чар към градската среда. Немалко хора предпочитат просто да седнат край реката и да наблюдават как животът продължава спокойно около тях. Тетевен има и едно предимство. Тук човек губи бързо представа за времето. Разходката не се превръща в надпревара между забележителности, а в приятно преживяване. Това е едно от местата, в които не е необходимо непрекъснато да търсиш следващото интересно нещо. Самото присъствие в града е достатъчно приятно. В централната част могат да се открият и малки заведения, сладкарници и семейни ресторанти, които придават жив облик на града. Те са чудесен повод човек да спре за кратка почивка и да наблюдава ежедневието на местните хора. Местните хора често казват, че Тетевен трябва да се разглежда бавно. След една такава разходка започваш и да разбираш защо. Но колкото и очарователен да е градът, голямата звезда на района си остава природата. Именно към нея ще насочим вниманието си в следващите минути на уикенд разходка.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Малко дестинации могат да предложат толкова природа на толкова малко разстояние от градската среда, колкото от Тетевен. Само няколко минути са достатъчни, за да замените градските улици с горски пътеки, а шума на ежедневието с ромоленето на вода и песента на птиците. Най-популярното място за такава разходка е водопадът Скока. Маршрутът до него е приятен и достъпен, не изисква специална подготовка и точно за това привлича толкова много посетители. По пътя природата постоянно привлича вниманието – високи дървета, свеж въздух и красиви гледки към околните върхове. Самия водопад е една от емблемите на Тетевенския край. Не е сред най-високите в България, но мястото, на което се намира, му придава особено очарование. Водата пада сред скалите, а зеленината около него създава усещането за спокойствие и прохлада. Около Тетевен има и много други възможности за разходки. Районът е истински рай за любителите на пешеходния туризъм. Някои маршрути са кратки и подходящи за семейства, а други отвеждат към по-високите части на Балкана, откъдето се откриват впечатляващи панорами. Красотата на местността идва и от разнообразието. В рамките на един ден можете да видите река, водопад, скални масиви и гъсти гори. Това прави района подходящ както за активен туризъм, така и за спокойни разходки сред природата. Много фотографии определят Тетевенския край като едно от най-фотогеничните места в България. И действително, където и да погледнете, природата е създала картини, които трудно могат да оставят човек безразличен. Особено красиви са часовете, когато слънцето започва да осветява скалните венци и горските склонове. Тогава цветовете на планината се променят непрекъснато и разкриват още едно лице на този балкански край. Тук няма нужда от сложни атракции. Достатъчно е да вървиш по някоя пътека, да чуеш река или водопад и да оставиш Балкана да свърши всичко останало. А след срещата с водата, гората и скалите, идва ред на едно място, което съчетава в себе си история, духовност и една от най-красивите панорами в България. За кое място става въпрос, ще разберете след малко в Уикенд разходка.
2: Айо, биг вейв! Turn the mic on. Small time alongside JW.
3: Start my truck, let's all jump in. Here we go together.

0: Уикенд в разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Понякога пътят до дадено място е почти толкова впечатляващ, колкото и самата дестинация. Точно такъв е случаят с Гложинския манастир. Още от първите завои започваш да усещаш, че отиваш към нещо специално. Пътят постепенно се изкачва, а гледките стават все по-впечатляващи. Под те остават долини, склонове и гори, а хоризонтът започва да се разкрива в цялата си красота. И тогава почти внезапно се появява манастирът. Разположен върху висок скален ръб, той изглежда така, сякаш е част от планината. Това е една от най-впечатляващите гледки в България и една от причините хиляди хора да посещават мястото всяка година. Повечето посетители прекарват първите минути не в разглеждане, а просто в съзерцаване на панорамата. От тук се откриват гледки към голяма част от околния район, а усещането за простор е трудно за описване. Гложинският манастир е от онези места, които те карат да забавиш крачка, да остави телефона в джоба и просто да погледаш. То усетиш вятъра, тишината и красотата на Балкана. Няма значение дали идвате заради историята, природата или духовната атмосфера. Всеки открива нещо свое. И вероятно точно това е причината манастирът да бъде толкова обичан както от туристите, така и от местните хора. Има посетители, които идват тук за първи път заради известните снимки на манастира, но си тръгват с желание да се върнат отново. Мястото има особена способност да оставя спомен след себе си. Следващата част на уикенд разходка ще прекрачим прага на тази забележителна обител и ще продължим срещата си с Тетевенския край. Място, което умее да съчетава природа, спокойствие и красиви гледки по един наистина вълнуващ начин. Останете с Радио Веселина!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
2: Това е предаването Уикенд разходка. Аз съм Милен и заедно продължаваме днешното си пътешествие. След като стигнахме до Гоженския манастир и се насладихме на впечатляващите гледки около него, е време да прекрачим неговите порти. Това е едно от онези места, които правят силно впечатление още от първата среща. Не толкова с размерите си, колкото с усещането, което оставят. Манастирът Свети Георги Победоносец е разположен върху скален масив над село Гложене и именно това му придава толкова необичайен облик. Малко български манастири могат да се похвалят с подобно местоположение. Докато се разхождате в двора, от едната страна са сградите на обителта, а от другата погледът се губи към долините и хълмовете на Предбалкана. Смята се, че началото на манастира е създадено с легенда за киевски княз, който достигнал тези земи и донесъл икона на Свети Георги. Историята е една от най-разказваните в района и до днес присъства в местните предания. Независимо дали човек познава подробно миналото на манастира, мястото бързо привлича вниманието със своята атмосфера. През различни периоди от съществуването си, обителта е преживявала възходи и трудности, но винаги е успявала да запази значението си за местните хора. Сред посетителите и през годините са били писатели, общественици и хора, търсещи тишина и вдъхновение. Интересното е, че много туристи пристигат тук заради гледката, а остават по-дълго заради спокойствието. Дворът не е голям, но предразполага към бавна разходка. Няма усещане за бързане и суета. Чува се вятърът, понякога камбаната, а пред очите се открива една от най-красивите панорами в района. Гложинският манастир е от местата, които човек трудно забравя. Не защото са огромни или пищни, а защото изглеждат напълно естествено на мястото, което обитават. Но Тетевенския край има още едно лице, което местните хора познават

отлично. Лице, свързано с легенди, стари предания, многобройни истории, родени сред балканските склонове. Останете с Уикенд Разходка.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Планината винаги е била добър разказвач, а около Тетевен историите са толкова много, че човек може да ги слуша с часове. Този край неизменно се свързва с хайдушките времена. Векове наред гъстите гори и труднодостъпните скали са давали убежище на хора, които са търсили свобода или закрила. Много местности и до днес носят имена, свързани с подобни предания. Разбира се, не всяка легенда може да бъде доказана исторически, но точно това е част от очарованието им. Те превръщат пейзажа в нещо повече от съвкупност от дървета и скали, дават му характер. Докато се разхождаш из района, често ще чуеш разкази за скрити съкровища, тайни пътеки и места, където хайдутите са намирали убежище. Местните жители обичат тези истории и ги предават от поколение на поколение. Тетевен присъства и на българската литература. Красотата на района е впечатлявала много автори, художници и пътешественици. И няма как да бъде иначе. Съчетанието между високи скали, зелени долини и спокойни реки създава картини, които изглеждат сякаш са създадени специално за разказване. Днес планината около Тетевен не е място на опасности и трудни изпитания. Тя е място за разходки, почивка и среща с природата. Но историите продължават да живеят. Те са част от атмосферата и придават допълнителен чар на всеки маршрут. И може би точно това е едно от най-хубавите качества на този район. Тук природата и човешките разкази съществуват заедно. Докато вървиш по пътеките, трудно можеш да кажеш къде свършва реалността и къде започва легендата. А всяко хубаво пътешествие има и още една важна част – вкусът на мястото, което посещаваме. Какви са вкусовете около Тетевен, ще разберете след малко, ако останете с Уикенд разходка.

нещо вкусно. А ТТВН определено има какво да предложи. Местната кухня е типична за балканските райони на България. Вкусна, засищаща и свързана с традициите на хората, живели сред планината. Тук храната никога не е била просто необходимост. Тя е била част от гостоприемството и начина на живот. Сред ястията, които често присъстват на трапезата, са различни варианти на боб, домашно приготвени местни специалитети и печива, чието рецепти се предават от поколения. В района могат да се открият разнообразни млечни продукти от местни производители. Един от продуктите, с които ТТВН е добре познат, е сливовата ракия. Районът отдавна е известен с производството на сливи и това неизбежно намира отражение и в местните традиции. В малките семейни ресторанти, човек бързо разбира, че тук храната не се приготвя набързо. Много от ястията следват стари рецепти и носят усещане за домашен вкус. А това е нещо, което все по-трудно се намира в днешно време. Освен самата храна, впечатлява и отношението. Местните хора посрещат гостите спокойно и сърдечно. Не се опитват да впечатляват на всяка цена. Просто правят това, което умеят най-добре. Именно такива малки моменти остават в съзнанието след едно посещение. Понякога човек забравя имената на отделните улици и забележителности, но помни вкуса на храната и начина, по който е бил посрещнат. ТТВН е едно от местата, където природата, историята и местната кухня се допълват естествено. И именно тази комбинация прави престоя тук толкова приятен. А сега остава да направим още една последна разходка и с този красив край, преди да се разделим в днешното издание на Уикенд разходка.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Някои места са интересни за едно посещение, други пък успяват да те накарат да мислиш кога отново ще се върнеш там. Тетевен е точно от втория тип. Трудно е да се посочи само една причина за това. За едни това ще бъдат скалите и красивите гледки, за други – Гложинския манастир и спокойствието около него, за трети – горските пътеки, водопадът Скока или приятната разходка край река Вит. Може би тайната се крие в съчетанието между всички тези неща. Тетевен не разчита на една единствена голяма атракция. Той предлага цялостно преживяване. Красив град, добра отправна точка за разходки, интересни места наоколо и усещане за близост до природата. Затова районът е подходящ както за кратко посещение, така и за няколко дни, посветени на разходки и почивка. Всеки може да открие собствен ритъм и собствен маршрут. А когато си тръгваш, обикновено остава онова приятно чувство, че си прекарал време на място, което не се е опитвало да се хареса на сила. Просто е било себе си. Тетевен е точно такъв – спокоен, красив и искрен. Благодаря ви, че бяхме заедно в Уикенд разходка. Аз съм Милен и ще ви очаквам отново в следващото ни ефирно пътешествие. До нови срещи!

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Президентът Илияна Йотова свиква за 13 часа днес Консултативния съвет за национална сигурност след атаката с дронове в Черно море. Темата е актуални рискови заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. За свикването на съвета още вчера настояха почти всички партии от опозицията. По закон в заседанието участват премиерът, председателят на Народното събрание, министрите на отбраната, на вътрешните и на външните работи, както и шефовете на служби по един представител на всяка парламентарна група. Правителството също ще заседава днес по предложение на премиера Румен Радев. Ще се приеме годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2025-та. Ще бъде допълнен и списъкът с стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. В дневния ред на министрите влиза приемането на национален план за противодействие на тероризма. На Народното събрание ще бъде изпратен за одобрение актуализиран проект за инвестиционен разход, придобиване на зенитно-ракетни комплекси за нуждите на въздушната отбрана на страната с далекобойни и среднообхватни системи, които да бъдат интегрирани с новите три координатни радари, които ще придобие страната ни. Освен това, министрите ще приемат промени във валутния закон, в закона за правната помощ и в закона за лова и опазване на дивеча и ще ги изпратят за окончателно приемане в парламента. 13 души са арестувани, а 30 полицаи са ранени след протеста срещу жилищната криза в Барселона. В демонстрацията участваха над 20 000 души. По данни на каталунската полиция, участниците в безредиците са издигнали 28 барикади и са предизвикали 22 пожара. Най-малко един автомобил и няколко велосипеда са били засегнати от пламъците. След края на протеста няколко групи младежи са започнали да хвърлят сигнални ракети, пожарогасители, стъклени бутилки, павета и други тежки предмети по служителите на реда. Според полицията става дума за групи от лица с качулки, които са проявили агресия спрямо униформените. Сблъсъците са обхванали центъра на Барселона и района около площад Каталуния, където се намира палатков лагер на протестиращи срещу жилищната криза и където част от участниците в безредиците са се опитали безуспешно да се укрият. Сред 13-те арестувани има и непълнолетно момиче. В Италия цените на горивата по бензиностанциите отново се повишиха, след като правителството не удължи намалението на акциза върху дизела. Отстъпката беше в размер на 6 цента на литър, но срокът е изтече и така таванът се повиши до 2 евро и 25 цента за литър. Потребителски асоциации изразиха недоволство и заявиха, че правителството не спазва обещанията си за въвеждането на механизъм за мобилен акциз чрез междуведомствен указ на Министерствата на околната среда и икономиката, който все още не е издаден. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. България победи като гост Люксембург с 2 на 0 и спечели първи успех в турнира Лига на нациите. Момчетата на временния треньор Атанас Рибарски изиграха силно първо полувреме, когато паднаха и красивите попадения във вратата на домакините. В 19-та минута Кристиан Балов откри с остър удар от границата на наказателното поле. В 34-та минута след пас на Георги Русев от воле Атанас Илиев увеличи аванса. През второто полувреме с отличните си намеси Даниел Наумов запази резултата. До момента националите ни нямаха победа, но вече с 4 точки изпреварват Люксембург, който е с 3 след успеха в Пловдив преди 10 дни. Другата среща от групата Исландия завърши наравно 0 на 0 с

0: срещу домакина Естония. Исландците са на първо място в групата с 8 точки, докато Естония на втора позиция с 6 пункта. България е с 4 точки и се връща поне в битката за второто място за последните два мача през ноември. Домакинство на Исландия и гостуване на Естония. Времето ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони облачността ще се увеличи. Ще духа слаб, а в източните райони и умерен вятър от изток и югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 23 и 28 градуса. За София около 24. По Черноморието между 21 и 24 градуса. И в планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от юг, а в масивите от западна България временно ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на височина на 1200 метра ще бъде около 17 градуса, на 2000 метра около 11 градуса. Продължава ремонта на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица в област Хасково. При селско-стопанския надлез при 109-я километър и при моста над река Каламица при 110-я километър в плотното в посока Пловдив. При изпълнение на планираните дейности поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната и изпреварващата лента. Трафикът преминава в свободната лента. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, 9 минути минават след 7. В средата на работната седмица сме, сряда, 7 октомври, и новия ден официално започва и в ефира на Радио Веселина с мен Вера. Каква вечер беше с нощи? С няколко изречения правя бърз разбор, докато националите ни по футбол отлепиха от дъното или национал.

голямата гарнитура, както преди години им казваха. Та отлепиха от дъното някакси. Аржентина изпрати своя герой Лионел Меси в бенефисния му последен матч с националната фланелка. Ще ви разкажа по-късно подробности за емоциите на стадиона в Буенос Айрес. Александър Костадинов днес съм му описала така свободен ден в спортна шпионка, така че аз ще ви разказвам за това, което се случи в Аржентина и още до 9 в капучино. Грипът вече е тук. Различават ли се симптомите от миналогодишните? Фондация 4 лапи и националната кампания Железопътна инфраструктура се обединиха в национална кампания за бездомните животни. И това не е всичко. Следим важното от България, света и вашия град. Разсъндвайте се вече, правете кафето, разгледайте си графика за деня и задължително си вземете една връхна дреха, защото е хладно и тази сутрин, но пък температурите обещават и синоптиците също да стигнат до 28 градуса днес. Прекрасен ден да имате и много успешен!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Приятели, безаварен път на всички потеглили на път в компанията на Радио Веселина. На автомагистрала Тракия движението от 342 до 348 км в посока Бургас трябва да се осъществява с повишено внимание заради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Ограничението на скоростта е до 80 км в час, а ограниченията важат до 8 октомври. Продължава и днес реорганизацията на движение по автомагистрала Хемус днес и утре за времето от 8.30 до 18 часа от 15 до 19 км на автомагистралата движението ще бъде само в активна изпреварваща лента. А иначе до 11 октомври продължава международната кампания на Roadpol «Фокус върху пътя, насочено срещу разсеяното шофиране». Знаете, започна в понеделник. Фокус върху пътя, не върху телефона, защото един поглед към телефона, едно съобщение, един разговор, само няколко секунди разсейване могат да се окажат достатъчни, за да не забележим на време опасност на пътя. Кампанията в рамките на нея, пътна полиция засилва контрола за спазване на правилата на движение, включително по отношение на неправомерното използване на мобилни устройства и всякакви други действия, които отвличат вниманието на водачите. Шофирайте внимателно, спазвайте дистанция, съобразете скоростта и бъдете отговорни.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Сега в Била печено кебабче от топлата витрина 33 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 175 грама за 2 евро и 49 цента. И млечен шоколад за 69 цента от 1 до 7 октомври в Била.
4: Бяло чайно дърво, лютива мента, ефкалипт, китайска канела, карамфил и подсилва мескамфор и ментол.
5: Молбе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
4: Виетнамско чудо?
5: Да, оригиналът на Дансон.
6: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
7: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
8: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
10: Къде, къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
12: Това е ситушка.
11: От Мандра Ситово.
12: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
11: Онова гъстото и вкусното.
12: Истинското кисело мляко Ситово.
11: И любимото ми сирене.
12: Доброджанското сирене Ситово.
11: Млечни продукти Мандра Ситово.
12: Вкусът, който помниш от дете.
13: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
14: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
15: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
14: Безплатна доставка и

0: Стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер. Винаги има решение.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блог на Радио Веселина.
1: Добро утро, в сряда сутрин стана 7:33. Какво обича да прави българина? Да дава съвети. А знаете ли какво казва за това най-известният български хуморист и сатирик от времето на режима на Тодор Живков, Радой Ралин? Че съветът е като подарък. Неучтиво е да не го приемеш, но не си задължен да го употребиш. А знаете ли защо? Намесвам Радой Ралин тази сутрин във времето за добрата новина.
2: Защото отиваме към Сливен, където ще има литературно четене на стихове на Радой Ралин. Това ще бъде утре на 8 октомври. В подкрепа на инициативата за изграждане на паметник на поета, сатирик, писател и дисидент в родният му град, организаторите от сдружение Ти си Сливен отправят покана към всички граждани да се включат в четенето. Всеки желаещ може да се качи на импровизираната трибуна и да представи текст на Радой Ралин. Литературното четене ще се проведе на открито на определеното място за изграждането на бъдещия монумент на булевард Цар Освободител. В импровизираното пространство с малка сцена, стихове и сатирични текстове на Радой Ралин ще представят артисти от театрална студия Хвърчащите хора, както и общественици от инициативния комитет. Сред участниците ще бъде и синът на Радой Ралин, Кин Стоянов. Истинското име на Радой Ралин е Димитър Стефанов Стоянов и е роден в Сливен през 1922 година. Сатиричните му творби са изключително популярни, като бранят народното чувство за справедливост. Неговият пиперлив хумор звучи актуално и днес. Ако народът не може да бъде целокупен, лесно ще стане изцяло купен. Не ме е страх от министъра на културата, а от културата на министъра, и по-страшен

но спина по-опасен от рака, сега за сега си остава простака. Това са мислите на неостаряващият Радой Ралин, така че утре, ако сте в Сливен, можете да отидете и да четете за благотворително за изграждането на негов паметник там.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Такси?
3: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: С Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: Този път байплочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента. И Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
7: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
8: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж, Експопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж, Експопарк София.
9: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
12: С какво свързвате форма Vita?
13: С модерен дизайн.
12: С достъпни цени.
13: С качествени продукти.
12: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: има смисъл.
1: Майя Берович в ефира на Радио Веселина, 12 минути преди 8. Добро утро в сряда сутрин. Аз съм Вера. Не знам около вас дали има болни, но около мен и тук в радиото се намират колеги, които са тръщнати за 2-3 дни от вирусче. Грипната вълна в България я няма. Не може да говорим за грипна епидемия все още, но първите грипни вируси са факт. За 2 часа те поваля грипа. Това казва и професор Тодор Кантарджиев, бив директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Висока температура, сухоболезнено гърло, при някой има кашлица, нито суха, нито влажна, болки в мускулите и ставите като характерни прояви за заразата. Това са симптомите, които не се проявяват едновременно на куп при всички, при някой може да е един, при други друг, но така или иначе си знаем, че е хубаво да не сме около хора, които са болни, да проветряваме помещенията редовно и въобще да не създаваме паника. Липсата на паника е много важно нещо в живота по принцип, не само когато става дума за грип. Дует Ритони Джалма и още от най-добрият микс от песни до новините в 8.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Не се очаква да продължи спасителната операция в Черно море. Издирват се моряците от единия търговски кораб, който потъна след атаката вчера сутринта. Двата кораба бяха ударени на 70-80 морски мили или между 130 и 150 км източно от Бяла. В спасителната операция се включиха военноморските и военновъздушните сили, както и гранична полиция. Предстои тази сутрин директорът на главна дирекция аварийно-спасителна дейност към изпълнителна агенция Морска администрация Румен Николов да даде изявление по повод инцидента. А консултативният съвет за национална сигурност към президента се събира на заседание от 13 часа на тема актуални рискови заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че силите за отбрана на Украйна

0: година не са провеждали никакви операции във водите на България. Той направи изявлението в традиционното си видеообращение към нацията, в което информира, че украинските власти чрез разузнаването и специалните служби изясняват цялата налична информация за тази поредна атака в Черно море срещу граждански кораби. Зеленски заяви, че е уточнен целият обем от данни с българската страна. Установено е, че това е руска комбинирана атака с морски въздушни дронове, категоричен бе украинският държавен глава. Руските власти съобщиха, че танкер, плаващ под либерийски флаг, се е запалил в Черно море близо до руския град Сочи в Краснодарския край. 23-членният екипаж е бил спасен след нападение от безпилотен плавателен съд, което е предизвикало пожар на борда. Екипажът се състои изцяло от индийски моряци. Руските регионални власти на федералната територия Сириус по-рано съобщиха, че плажовете в руската Краснодарска област са временно затворени за посетители. У нас окръжната прокуратура в Пловдив ще внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка задържане под стража на трима от шестимата обвиняеми по разследването за предполагаема организирана престъпна група, свързана с фиктивни хоспитализации и неправомерно получаване на средства от Националната здравноосигурителна каса. Други трима са с марки за неотклонение парична гаранция в размер между 3000 и 5000 евро. Разследването е за период от 2021 до 1 октомври тази година и е свързано с дейността на клиниката по ревматология към Университетската болница Свети Георги в Пловдив. Повдигнати си обвинения на шестима души, петима лекари и един мъж, който не упражнява медицинска професия. Според прокуратурата, установената щета за бюджета на здравната каса е в размер на над 3 милиона евро. Министерството на здравеопазването обяви, че започва проверки в лечебните заведения във всичките 28 области на страната. Целта е да бъдат установени евентуални нарушения, свързани с качеството и безопасността на медицинската помощ, както и с разходването на публични средства. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Лионел Меси официално се оттегли от международния футбол след победата на Аржентина с 3-0 над Бенин в контролен матч. Срещата в Буенос Айрес беше наречена последното танго, тъй като Меси изигра последната си среща за националния отбор след 21 години кариера, две титли от Копа Америка и една световна купа. Суперзвездата отбеляза гол от Дуспа в 71-та минута и осигури две асистенции в 208-я си мач за националния отбор. Това бе неговият 126-ти международен гол, с което Меси подобри собственият си рекорд. В 10-та минута играта беше спряна, за да може целият стадион да аплодира легендарният номер 10, докато футболистите на Бенин се редяха да му стискат ръката. Меси обяви оттеглянето си след загубата на финала на световното първенство от Испания през юли с думите: „Времето дойде.“ Аржентинската футболна асоциация го убеди да изиграе този последен матч като прощален, като над 85 000 билета бяха разпродадени за час и половина. Лионел Меси завършва кариерата си като голмайстор и играч най-много мачове за Аржентина, продължавайки клубната си кариера в Интер Майами.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони облачността ще се увеличи. Ще духа слаб, а в източните райони и умерен вятър от изток и югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 23 и 28 градуса. За София около 24. По Черноморието между 21 и 24 градуса. И в планините ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от юг, а в масивите от западна България временно ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на височина на 1200 метра ще бъде около 17 градуса, на 2000 метра около 11 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примец. Гуми и сервиз.
0: Между 8:30 и 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в два участъка на автомагистрала Хемус заради геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт. От 15-я до 19-я километър и между 45-я и 54-я километър в посока Варна движението се осъществява в активната и изпреварващата ленти. Шофирайте внимателно в участъците.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Започнахме го заедно днешният 7 октомври, сряда. Добро утро. Аз съм Вера. 9 минути минават след 8. А какъв ще бъде днешния ден? Според астролозите сваряваме и този часовник сега. Зодио Овен, не ще се наложи да избирате между бързото решение и по-сигурния подход. Съветът към вас е да не позволявате на нетърпението да ви потикне към неща, които после трудно може да промените. В личен план денят носи приятна изненада. Телци, ще откриете, че малка промяна в ежедневието ви значително може да улесни задачите ви и ще ви се отрази добре. Бъдете отворени към чужди съвети, дори първоначално да сте убедени, че вашите са по-добри. Близнаци. Получавате възможност да кажете нещо, което от известно време обмисляте, но все не намирате подходящият момент. Подберете думите си внимателно и ще бъдете разбрани правилно. Раци, ще трябва да отделите повече време на собствените си потребности днес, вместо автоматично да поставяте другите пред себе си. Не се чувствайте длъжни да приемете всяка молба или покана. Зодия Лъв, вие трябва да се доверите на вдъхновението си, ще ви хрумнат решения на различни казуси, които са ви изглеждали до

доста заплетени. Ами, най-приятното е, че ще ги отпишете от графа незавършени. Деви, съобразявайте се с обстановката и с събитията около вас, оставете процесите да протичат по естествения си ред и вие се приспособете към тях. Везни, ще имате способност да успокоите напрежението точно когато останалите започват да губят търпение. Това може да ви направи ключов човек така при важен разговор или професионална договорка. Денят е добър за всякакви партньорства и съответно за възстановяване на отношения, които са охладнели по един или друг начин. Скорпиони, днешния ден ви изправя пред предизвикателства в работата. Не се отказвайте от личните си потребности, само за да поддържате спокойствието на околните. Стрелци, ще получите идея, която ще ви изкара от обичайния ритъм. Ако имате възможност да пътувате, да научите нещо ново или да се срещнете с интересен човек, не я пропускайте. Козирози, днес трябва да балансирате между сигурността и необходимостта от промяна. Някой може да ви предложи нестандартно решение на стар проблем. Първата ви реакция, дори да е скептична, си струва да разгледате това предложение в личен план. Не бъдете прекалено строги. Завършваме и с водолеи и риби. Зодия водолей. Днес една случайност може да ви направи в така контакт с човек, информация или идея, които ще се окажат полезни в последствие. Бъдете любопитни и не подминавайте необичайното. Зодия риби. Ще чувствате, че е време да приключите с колебанието си по въпрос, за който разполагате с достатъчна информация. Доверете се на собствената си преценка и направете малка, но конкретна крачка напред. Вечерта носи настроение и възможност за приятно преживяване с човек, в чиято компания се чувствате спокойни.

8.19 в сряда сутрин. Добро утро. Организацията 4 лапи заедно с Националната компания Железопътна инфраструктура обединиха сили и дадоха старт на национална кампания, която е посветена на проблема с бездомните животни. Инициативата се казва Следваща спирка грижа. Започна в понеделник и обхваща над 280 ЖП гари и повече от 140 общини в страната. Няма срок тази кампания, защото бездомни животни има постоянно, казват от организацията, а основната цел на кампанията Следваща спирка грижа е ние хората да бъдем информирани как да реагираме, когато видим бездомно животно, защото нито едно бездомно животно не е по собствено желание бездомно. Кампанията цели да достигне до всички хора с ясни послания на информационни плакати, които ще бъдат поставени по гарите, ще бъдат разпространени.

и представени различните митове, които са свързани с бездомните животни, информация към кого гражданите могат да подадат за съдействие. Има координати на всяка община, в която се намира съответната гара, където може да бъде подаден сигнал за безстопанствено животно, да се поиска съдействие. В инициативата се включват и кучетата, терапевти Смайли и Мики, които този път влизат в ролята на опашати кондуктори. Обичайно те оказват емоционална подкрепа на хора в нужда и на деца в болници. Така че ако попаднете на някоя гара в страната, видите бездомно животно, информирайте се и подайте сигнал за това. Миро и Алма сега ни подават сигнал, че искат да попеят тук в ефира на Радио Веселина и Капучино с разкошния им дует «Там».

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Синкванон Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Синкванон Kids –

0: любимият детски пробиотик във формата на шокомеце.
1: Сингфанан! Пробиотик шампион!
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Спеер Рипс за 6,69 евро килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2,55 евро. Нар с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1,35 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок Фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори Гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Рингмол и Икея.
4: Практикер, винаги има решение.
5: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
6: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
5: Ирем осигурява доставка до клиента.
6: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
5: Ирем – зранца от природата.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, със сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
9: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
12: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
13: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
14: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
15: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи свой билет от kupibileti.bg.
16: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Ая, чухме и никога пак една песен, която по един или друг начин се вписва в информацията и това, което ще ви разкажа. Обещах ви го още в началото на нашата среща, именно сбогуването на Меси с Аржентина. Сълзи, гол в последния му матч, преди началото на терена на стадион Монументал, беше разтлана огромна тениска с надпис «Благодаря» на испански. Над 85 000 зрители изпратиха легендарната десетка. Емоциите започнаха още преди първия съдийски сигнал. Меси бе заснет разплакан, докато автобусът на аржентински отбор преминаваше покрай множеството запалянковци по пътя към стадиона. Сълзи имаше и по време на химна, както в очите на Меси, така и на селекционера Лионел Скалони. За последен път нападателят бе част от националния отбор при изпълнението на аржентинския химн. Беше придружен от синовете си Тиаго, Матео и Чиро. Включиха се и футболисти от отборите на Аржентина, спечелили световните титли през 78, 86 и 2022 заедно с семействата си. А всички по трибуните очакваха поне още един гол от Меси и 39-годишният футболист им го подари. В 71-та минута изпълни дуспа с левия крак и прати топката мощно над така под напречната града. Препълнените трибуни избухнаха в радост, скандираха продължително «Меси, Меси». Бих искал да продължа да се връщам завинаги, защото да играеш за националния отбор на Аржентина е най-прекрасното нещо, което може да ти се случи. Това каза Меси пред публиката след последния съдийски сигнал. След края на срещата и небето над стадион Монументал бе озарено от спектакъл с дронове, пресъздаващ моменти от кариерата на Меси, неговия лик. Сред тях бе и най-знаменития кадър, как вдига световната купа в Катар през 2022. А именно този стадион е най-подходящото място за сбогуване, тъй като това е стадионът, на който Меси е отбелязал най-много голове с националния отбор, 19. Именно там той не неговите съотборници се завръщат, за да празнуват първата световна титла на Аржентина от 1986 насам. Тук преживях един от най-щастливите дни в кариерата си, казва Меси. Деня, в който се върнахме за първия си матч след световното първенство. Никога няма да забравя това, което видях тогава. Беше най-прекрасното нещо, което някога ми се е случвало. Освен сълзи в очите на Меси, и по трибуните зрителите бяха разплакани. Неговите съотборници... Още от думите на Меси, сега неизбежно се изправим пред най-тъжния ден в кариерата си, да се сбогувам с националния отбор, да се сбогувам с всички вас. Ще ми липсвате, ще ми липсва да защитавам цветовете на националния отбор, но вече ще бъда редом до вас. Ще подкрепям тези момчета и всички, които идват след тях, винаги, винаги единни. Продължи мегазвездата на футбола. Между другото, Роналдиньо също написа пост в социалните мрежи. Какво удоволствие, каква радост беше да бъда част от твоята история от първия ден, братко. Ти ни накара да се усмихваме, да се наслаждаваме на футбола. Името ти е записано в историята на твоята страна и на целия свят. Дълъг е поста, няма да го споделя сега целия. Иначе, както каза и Лили в спортните новини, Меси приключва кариерата си в националния отбор като рекордьор на Аржентина по голове изиграни мачове. Единствено португалецът Кристиано Роналдо

който има повече попадения и участие в историята на мъжкия национален футбол. Меси отбелязал 21 гола на световни първенства, участвал е в 6 издания на турнира, рекорд, който споделя с големия си съперник Роналдо. През 2016 той за кратко се оттегли от националния отбор, но след завръщането си преживява и най-успешния си период с Аржентина. Копа Америка 2021-2024, световната титла през 2022. Сега Меси продължава клубната си кариера в Интер Майами. Наскоро той спечели Купата на шампионите, четвъртия си трофей с отбора от американската Major League Soccer и със сигурност споменаването на името му ще продължи и ще създава емоциите, които са изпитали всички онези над 85 000 зрители вчера с нощи на стадиона в Аржентина.

0: claro.
1: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил.

0: За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
1: Ти не си в трафика на Младост 3. Ти си в сърцето на Дубай.
2: Магазин за парфюми Vogue. Екзотични аромати, в които се влюбваш веднага.
1: И с големи намаления всеки ден.
2: В Младост 3, точно срещу Боби и Кели. Парфюми Vogue. Твоят нов луксозен подпис.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
4: Есента влиза в кадър.
5: Или на бързи обороти.
4: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
5: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
4: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
5: Сезонът се сменя.
4: Стилът също.
6: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
7: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
8: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. В Лейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
7: Подобри потентността си.
8: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
7: Лейзърмед. 024-760-760.
9: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
10: При хрема какво да взема?
11: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
10: Къде да ги намеря?
11: В аптеките на много достъпна цена.
12: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
10: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
12: Най-продаваните капки за нос в България.
13: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
14: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш шкафа в банята?
15: Е, байтъно, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
14: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
15: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
14: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
15: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Галена и Фики, с кой поставят финал на Капучино за днешният 7 октомври, с новина от така световната информационна мрежа. Младоженец в Турция ще плати обезщетение след отказ от сватба в деня на насроченото бракосъчетание. Човекът просто заявил, че се страхува от брачния живот. И ако добре знаем филма Булката беглец, сега е младоженеца беглец. За какво става въпрос? Случаят, между другото, от юли 2020 година от Истанбул. Мъжът се отказва от брак в самия ден на сватбата с аргумента, че се страхува от брачния живот. Звъннал в така на бъдещата си жена, съобщил новината, че е загубил решителност, страхувам се от брака, няма да мога да се справя, след което и не се появил на сватбата. И по този начин е заведен иск срещу него. Определен несправедлив размер на обезщетението, което той ще трябва да плати на бъдещата тогава булка. Размерът на обезщетението обаче не се уточнява. И тук отново си припомняме колко важни са действията, не делата, и колко важна и тежка трябва да има да бъде мъжката дума. Нали така? Капучино приключва тук. След 9 ще продължим заедно в играта 5 от 5. Бъдете на

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Все още не е овладян големият пожар в източните Родопи, който тръгна в неделя по обяд от ивайлоградското село Горно Луково, като се прехвърли в Гърция и превзе площ от около 10 000 декара, 3 000 от които огори край селото. Вероятността от разпалване на нови огнища остава, като пожарът е на много голям фронт, трудно достъпна и силно пресечена местност. Пожарникари и горски служители дежуриха по периметъра му през цялата нощ, съобщават от община Ивайлоград. Двата булдозера продължават и днес работа на терен по прокарване на просеки. Гръцки медии съобщават, че на терен са голям брой противопожарни машини и сухопътни сили, които работят по овладяването на пожара, чийто фронт надвишава 3 км в Гърция. Медиите сочат, че ситуацията значително се подобрила след мобилизацията на въздушни и земни сили от цяла Гърция. На терен вчера са били 265 пожарникари, 10 самолета, 5 хеликоптера, 6 трактора и 59 превозни средства. В окръжния съд в Бургас предстои ново заседание по делото срещу Никола Бургазлиев, подсъдим за тежката катастрофа с АТВ в Слънчебряг, при която на 14 август 2025 година бяха блъснати 5 пешеходци. Според обвинителния акт, той е управлявал след употреба на тетрахидроканабинол и е нарушил няколко правила за движение. Прокуратурата твърди, че при евентуален умисъл е причинил смъртта на 35-годишната Христина Здравкова, както и телесни повреди на други лица. Малкият и син бе сред тежко пострадалите при инцидента. Тройната автотехническа експертиза, представена пред съда на 1 септември, установила, че по АТВ-то не са били налице технически неисправности. Над 250 000 ученици, родители, преподаватели и представители на профсъюзни организации участваха във вчерашните протестни шествия в Париж и още няколко големи френски града с искане за по-добри условия в учебните заведения. Министерството на вътрешните работи съобщи, че са арестувани близо 490 души, а 43 служители на силите на реда са били ранени. Близо 40% от занятията във висшите учебни заведения са били нарушени. Президентът Емануел Макрон свика извънредна среща на правителството, за да обсъди масовите протести на учениците. От своя страна, американският президент Доналд Тръмп заяви, че ислямът и неконтролируемата имиграция са причините за ученическите протести във Франция. Не става въпрос за училище, а за исляма, който иска да превземе страна, която някога беше толкова велика, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Израел нанесе нови удари по Газа, отбелязвайки третата годишнина от атаките на Хамас от 7 октомври. От мястото на музикалния фестивал Нова се чуваха силни взривове от другата страна на границата в Газа, докато на разсъмване близки на жертвите се събраха, за да почитат паметта на над 300 души убити там преди 3 години. Атаката на Хамас от 7 октомври 2023 беше най-смъртоносната в историята на Израел. Загинаха 1221 души. 251 бяха взети за заложници, от които 44 починаха. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Испания направи пълен обрат и победи Хърватия с 2-1 в Сплит в матч от група А3 на Лигата на нациите. Домакините влязоха по-добре в матча, като Иван Беришич откри резултата в 17-та минута. До почивката световните шампиони записаха само един точен удар към Доминик Ливаковиќ, който не затрудни по никакъв начин стража на Хърватия. След почивката уиздал в

0: ще пусна Микел Мирино и в 61-та минута след асистенция на Дани Олмо той възстанови равенството. В 80-та минута голмайсторът на Хърватия Перишич получи втори жълт картон и остави тима си с 10 души на терена. В 88-та минута Микел Мирино с вторият си гол в мача донесе четвърти успех за Испания в групата от 4 мача. Това бе и 42-и пореден мач, в който световният шампион не губи и се класира на четвъртфиналите на Лигата на нациите. Другия мач от групата Англия спечели с 3 на 0 срещу Чехия на Уембли. Владимир Куфалси вкара автогол след центриране на Хари Кейн в 27-та минута, а нападателят на Байерн Мюнхен се разписа на два пъти. Кейн изигра 125-я си мач за националния отбор, с което изравни рекордното постижение на легендата Питър Шилтън.
1: Времето с подкрепата на
2: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примец. Гуми и сервиз.
0: Времето ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони облачността ще се увеличи. Ще духа слаб, а в източните райони и умерен вятър от изток и югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 23 и 28 градуса. За София около 24. По Черноморието между 21 и 24 градуса. И в планините ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от юг, а в масивите от западна България временно ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на височина на 1200 метра ще бъде около 17 градуса, на 2000 метра около 11 градуса. Забранено е влизането на пътни превозни средства по южното платно на столичния булевард Владимир Вазов, между улица Станислав Доспевски и улица Генерал Инзов, като движението се извършва двупосочно по северното платно. Забранява се и влизането на превозни средства по улица Генерал Инзов между булевард Владимир Вазов и улица 574. Част от линиите на градския транспорт в участъка се движат с променени маршрути. Тролейбусните линии с номера 1 и 3 пътуват до крайната станция на автобусна линия номер 100. Възстановява се постоянният маршрут на автобусна линия номер 78.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Здравейте, 11 минути минават след 9. Чуваме се и в играта 5 от 5, в която ви предизвиквам всеки ден с различен въпрос. Проверяваме знанията ви и ви даваме възможност да натрупате нови такива. Аз съм Вера и ще ви водя на едно своеобразно пътешествие, защото съм скрила една световна забележителност тази сутрин. Забележителност на близо 6 века, която и до днес събира стотици хора всеки час. Това е едно от най-великите инженерни арт-творения на средновековието, запазено и работещо и до днес. Забележителност – абсолютен рекордьор по дълголетие сред все още функциониращите. Според една от легендите, създателят на тази забележителност, ще ви разкажа за него след малко, е бил ослепен от градските съветници, за да не може никога да не повтори творението си в друг град. Ако вече имате предположение, кое е това, 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg. Очаквам ви!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Един истински шедьовър търсите днес, една забележителност, за която са характерни движещи се фигури и други същества, сред които средновековните страхове и пороци, суетата, учността, смъртта и развратникът или нашественикът. Коя е тази забележителност? Вие сте, очаквам ви.

0: отнемам. Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: При хрема какво да взема?
5: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
6: През октомври попитай: «Хей, Лили, как кожата ми да засияе?» И вземи избрани продукти за лице с до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Dr. Altea, Beauty of Jaseon, Yoskin, Nivea, Bioten, Lumene, Tirtir, Skin Cyclopedia, Nature Vagiva, Biodance, Medipil и Cell Fusion C. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
1: Матраци Блян.
7: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
7: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
8: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
9: От Мотул.
8: А филтри?
9: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
8: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
10: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
11: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
12: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
13: Това е ситушка.
12: А, от Мандра Ситово.
13: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
12: Онова гъстото и вкусното.
13: Истинското кисело мляко Ситово.
12: И любимото ми сирене.
13: Доброджанското сирене Ситово.
12: Млечни продукти Мандра Ситово.
13: Вкусът, който помниш от дете.
14: За няколко минути пари от нищо.
15: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
16: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
17: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
16: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
17: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
18: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Късметикът се излъчва с подкрепата на Примес. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
1: Трафикът в София е усложнен заради няколко инцидента по основни пътни артерии. Катастрофа с лек автомобил е станала на булевард Цар Борис III в посока центъра, като колата е попаднала върху разделителния остров до трамвайното трасе. Движението по булеварда не е преустановено, но преминаването през участъка е затруднено. Сериозни затруднения има и по околовръстния път в посока Младост, където друга катастрофа в района на Драгалевци е довела до образуването на дълга колона от автомобили, която започва от Горнобански път и достига до района на Ботаническата градина.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Още малко играем. Две песни време имате на разположение да откриете тази световна забележителност, която близо 6 века събира погледи и така впечатлява всички, които отидат до нея. Забележителност, която е една от най-впечатляващите часовникови кули в Европа. Показва не просто стандартното време, а 4 различни вида време, едновременно при това. Вавилонското, старобохемско, централноевропейско и звездно. Освен това, показва точната фаза на Луната и позицията на Слънцето, съответния зодиакален знак. Коя е тази забележителност? 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg.

0: 12 до 15 часа.
1: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
2: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години! По-скоро ще отравите себе си!
3: Стоп! Не и във вашия дом! Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.bg.
4: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
5: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889 099 990.

0: Обича ти се, бе.
1: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на kris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо си повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
10: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
9: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
10: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
9: Моноблок фаянс за 59 евро.
10: Акумулатори гигават от 49 евро.
9: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
10: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
9: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
10: Практикер. Винаги има решение.
11: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
12: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Играхте и 20 от вас успяха да стигнат до тази забележителност, макар и задочно през ефира на Радио Веселина със своите отговори. Иначе имаше предположение Айфеловата кула, както и Свети Василий Блаженни в Москва, а всъщност бях скрила един от символите на Прага, третият астрономичен часовник в света и най-стария функциониращи днес, именно астрономическия часовник в Прага, който се намира на сградата на Старото кметство в града. Това е и верният отговор на моя въпрос. Благодаря на тези 20 от вас, които се свързаха. Само ще ви разкажа накратко защо е уникален. С това, че показва 24 часа от денонощието вместо стандартните 12, включва 4 различни традиции за отчитане на времето. Най-външният циферблат със златни арабски цифри върху черна основа показва старото бухемско време, използвано от европейците през средновековието. То е осветено от златна стрелка, която обикаля циферблата. В рамките на тази част на голямото вътрешно ниво на циферблата са изобразени златни римски цифри, които показват немското време, което през 1547 година измества старото бухемско време. То е същото като централно европейското време, което се използва днес. С по-малки черни цифри там се вижда и древното вавилонско време, което някога измервало положението на слънцето в различните етапи от деня, като дневната светлина е била разделена от 1 до 12, от изгрев до залез. Астрономическото нощно време е представено в черно, златен въртящ се индикатор на Слънцето допълва този небесен хронометър, като показва къде се намира Слънцето спрямо Земята, посочва ден или нощ. Звездното време. Не само позицията на Слънцето, но и тази на Луната и звездите. Много мога да ви разказвам. Тези, които не са били в Прага, пожелавам да отидете и на точен час. Въпреки

че 10-15 минути преди точния час вече се е сформирала тълпа от хора, извадили телефоните, които чакат да видят и разходката или парадът на апостолите, 12-те апостоли, които се появяват, и страховете, за които ви разказах. Общия брой на претендентите за седмичната награда от 25 евро, които ще определим в петък, е точно 70. 70 се борите след изиграни 3 кръга на играта 5 от 5. Утре отново въпрос. А от мен, Вера, сега е пожеланието за един прекрасен октомврийски, с дата 7 при това ден. Слънцето ще бъде като за през лято, до 28 градуса днес, така че радвайте се на деня, радвайте се на живота и на доброто настроение.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Операцията по издирването на екипажа на потопения товарен кораб Алфа Ватан в Черно море вчера е прекратена и няма да бъде подновявана. Това съобщи директорът на аварийно-спасителната дейност към Изпълнителната агенция Морска администрация Румен Николов.
3: От морето няма следи и най-вероятно няма и да има следи. Операцията е прекратена в 17 часа вчера. И няма да се поднови операцията, тъй като операцията е операция по търсене и спасяване на хора и плавателни съдове, които са в търпящи бедствия. Нямам информация за остатъци от дронове. Това, което е намерено от потъналия кораб, са една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба, което се намира на повърхността на морето.
2: Екипажът, който беше спасен от другия кораб, ударен от дронове, все още е във Варна. Двата кораба бяха атакувани с морски въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Заради инцидента, Консултативният съвет за национална сигурност към президента се събира на заседание от 13 часа днес на тема «Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна». Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации излезе със спешна декларация до институциите, в която настоява

0: за незабавни мерки за защита на доходите на възрастните хора във връзка с бюджета за 2027 година. Едно от най-важните искания е промяна в механизма за индексиране на пенсиите. Организацията категорично настоява швейцарското правило да се прилага от 1 януари, а не от 1 юли. Като мотив се посочва, че не е приемливо пенсионерът да плаща високите зимни сметки през януари, февруари и март, а годишното съвременяване на пенсията да се получава едва от юли. Федерацията настоява и за по-добра здравна грижа, увеличаване на безплатните профилактични прегледи за пенсионерите, лабораторни изследвания и стоматологични процедури. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио пристигна снощи в гръцката столица Атина, където ще бъде на официално посещение. Дневният ред на разговорите са двустранното сътрудничество в областта на отбраната и сигурността, енергетиката, регионалната стабилност и по-широкото стратегическо партньорство между Атина и Вашингтон. Пристигането на Рубио беше съпроводено от антивоенен протест и демонстрация на синдикални организации, студентски сдружения и политически формации, които се обявиха срещу американската външна и военна политика. Полицейското присъствие в гръцката столица е засилено заради посещението на американския държавен секретар. Полицията е въвела и временна забрана за публични събирания и демонстрации в определени части на центъра на Атина и в районите, свързани с програмата на Марко Рубио, като мярката е мотивирана с съображения за сигурност. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Мегазвездата на португалския световен футбол Кристиано Роналдо директно потвърди, че не е сложил край на кариерата си в националния тим на Португалия. След скандала, при който той напусна лагера на отбора заради напрежение между него и селекционера Жорже Жесус, се появиха информации, че Роналдо повече няма да играе за Португалия. Длъжен съм достойно да се простя с феновете. От федерацията са готови да предоставят такава възможност. Мога да обещая на всички фенове, най-вече на всички португалци, че ще имам един или няколко прощални мача, когато за това дойде точното време, коментира Роналдо и добавя, че както винаги стремежът му е да играе и да побеждава с националния тим на Португалия. Това е единствената и чиста истина. А относно последните събития, Роналдо сподели своята версия, като посочи, че старши треньорът Жорже Жезус е нарушил обещанието си. 41-годишният футболист напусна състава на Селесао, след като треньорът реши да не го пусне в игра за мач от Лигата на нациите срещу Норвегия на 27 септември. Времето ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони облачността ще се увеличи. Ще духа слаб, а в източните райони и умерен вятър от изток и югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 23 и 28 градуса. За София около 24. По Черноморието между 21 и 24 градуса. И в планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от юг, а в масивите от западна България временно ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17 градуса, на 2000 метра около 11 градуса. Между 8:30 и 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в два участъка на автомагистрала Хемус заради геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт. От 15-я до 19-я километър и между 45-я и 54-я километър в посока Варна движението се осъществява в активната и изпреварващата ленти. Шофирайте внимателно в участъците.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Бъдете преди всичко себе си, с добро настроение и да ви е спорен денят. С това започваме днешната среща в ефира на Радио Веселина. Почти 9 минути след 10 часа. Денят е сряда, 7 октомври. Не знам за вас, но на мен тази седмица много бавно ми минава. Може би, защото се застуди. И гледаме да прекарваме повече време в къщи. Поне сутрините и вечерите. През деня времето е да не се прибираш дори и за 5 минути. Здравейте, аз съм Светлана и днес след малко продължаваме с традиционните неща, които правим. Търсим тайните гласове от изречението «Аз съм тайният глас на Радио Веселина», след малко с още жокери и разбира се отново ще си припомним как звучат гласовете, а вие с вашите предположения. Веднага се записвате в сайта ни radioveselina.bg. Междувременно смело напред с много истории, които съм подготвила. Хубав и спорен ден!

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Тайния глас на радио Веселина. Сега отново ще чуем изречението «Аз съм тайният глас» на радио Веселина. Вие го чувате и трябва да познаете, чии гласове са там. Питам, защото за новодошлите, както се казва, не един глас, гласовете са три. Сляти са трите части. «Аз съм тайният глас» на радио Веселина. Които са трите популярни личности? Бързам да ви попитам, а сега нека да си припомним как звучат гласовете.
2: Аз съм тайният глас
3: на радио Веселина.
1: И така, питам ви,

И искам отговор още сега. В сайтът ни radioveselina.bg може да напишете какви са вашите предположения. Аз започвам. Първият глас е на една певица. Една от най-популярните български певици с кариера, започнала още през 2004 година с над 60 награди за постижения в поп-фолк музиката. Всъщност през годините достига голям успех с почти всеки албум, който издава. И Междувременно много често я слушаме в ефира на радио Веселина. Вторият изпълнител е български поп и поп-фолк певец, актива на музикалната сцена с множество песни, албуми, награди. Роден е в София, отрано се занимава с музика, свири на инструмент, който е много-много емблематично разпознаваем за него. Има множество популярни видеоклипове, голяма част от които са с известни колеги. Също така е участвал в телевизионното шоу VIP Dance в България и реалитито Survivor Камбоджа. Леле, аз не ги помня тези. Така, това са характеристиките на гласовете, които търсим с малко жокери от мен. След 12 ще елиминираме грешните ваши предположения.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина. Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта.

0: Продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
0: Акумулатор на бор машина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
0: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
0: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
0: Практикер, винаги има решение.
2: А каква е вашата кашлица?
3: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
4: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
2: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
4: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
8: Бизнес таксита.
7: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
9: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Kids без захар за здраво детско гърло.
1: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
2: Думът е там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
3: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И в VIP зона, докато събирам вашите предположения за това, кои са гласовете на седмицата, смело продължаваме напред с още много музика и всичко това, което ни събира пред радиоприемника. Нали така? Междувременно, днес рожден ден, чета сега в момента първата новина, която видях, още като отворих компютъра сутринта, че на 74 години става Путин. Сред първите, които са го поздравили, са Ким Си Лукашенко. Тръмп обяви, че ще разговарят скоро. Така, след като отразихме рожденника при това със световна известност в ефира на Радио Веселина, можем смело да продължим с Доли Партън. След малко семейството и в интервю разказа кои са последните й думи. Твърди се, че смъртта я настъпила внезапно и е шокирала най-близките, макар че са знаели, че е болна, но все още не са били подготвени, имали са планове за следващия ден. За подробностите около този последен разговор с нея, веднага след рекламите. Сега оставаме в компанията на Gypsy King по Радио Веселина.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
4: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
6: Малпе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
5: Виетнамско чудо?
6: Да, оригиналът на Дансон.
7: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Подобри потентността си.
9: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
8: LaserMed 024-760-760.
10: Лего Уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
13: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
14: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
15: Синкванон, пробиотик шампион.
16: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Последните неща, с които се е занимавала Доли Партън, аз искам да ви кажа, че чета информацията и просто умът ми не може да го побере. В края на краищата човек познава хората около себе си, усеща може би понякога, кога настъпва и краят му. Но семейството на Доли Партън проговори за последните и дни. За това, че последното нещо, което е правила от 9 сутринта до 5 вечерта, е да се занимава с наследството си. Причината е, че и за нея е било особено важно всеки детайл да бъде уреден предварително по законов път, за да не останат поводи за въпроси или съдебни спорове. Състоянието ѝ се оценява на 650 милиона долара. Тя е подреждала всичко около себе си, така вероятно осъзнавала, че времето ѝ е ограничено, разкриват близки до изпълнителката. Най-големият ти кошмар е бил хората, които обичат да започнат да се карат за наследството и, за съжаление, нещо, което се случи.
0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И смело напред продължаваме към края на този час, а в следващия очаквайте още много и хубави изненади. Фики и Галена, Йоргос Кокосайо, сега момичетата от 4Magic с Вселена БГ.

0: телефона, сърцето. София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Операцията по издирването на екипажа на потопения товарен кораб Алфа Ватан в Черно море е прекратена и няма да бъде подновявана. Решението за спиране на операцията е взето, след като от екипажа няма намерени следи, стана ясно от директора на аварийно-спасителна дейност към изпълнителната агенция Морска администрация Румен Николов. На този етап националността на корабите остава неясна. Известно е само, че единият кораб е плавал под флага на Того, а другият под флага на Палау. Собствеността на съдовете също не може да бъде установена със сигурност, тъй като корабособствениците са се регистрирали и не може да кажем кой кораб чия собственост е, добави

0: Николов. Според наличната информация, спасеният екипаж се състои от 11 турски и 6 индийски граждани, а екипажът на потъналия кораб вероятно е бил съставен от 12 сирийски граждани. Няма място за истерия след атаките по кораби в Черно море, заяви премиерът Румен Радев преди началото на редовното заседание на Министерския съвет. По думите му, свиканият от президента консултативен съвет за национална сигурност не трябва да се превръща в цена за предизборни демагогии. Радев съобщи, че днес ще приемат проект за инвестиционни разходи за закупуване на още 5 зенитно-ракетни комплекса. Като друга важна тема, премиерът посочи здравеопазването и състоянието на публичните финанси. Той благодари на служителите на Министерството на здравеопазването, на МВР, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби, свързани с клинични пътеки, болнични дейности и скъпоструващи лекарства. Радев съобщи, че е готов законът за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса. Стана ясно още, че правителството работи за това младите лекари в България да получат по за професионална реализация и в бюджета за следващата година се залага увеличение на техните заплати. Прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет започва процедурата по определяне на нов изпълняващият функциите главен прокурор. На заседанието днес трябва да стане ясно кой ще е поднаследникът на Ваня Стефанова, която пое временно поста. На 22 октомври изтича 6-месечния срок, в който тя по закон може да оглавява прокуратурата. След промените в закона за съдебната власт, заместник на главния прокурор поема еднократно поста, а кой ще бъде той, избира пленумът на Висшият съдебен съвет. В Пловдивския квартал Столипиново започна акция по събарянето на незаконни постройки, за които има данни, че са свързани с наркоразпространението. Фадроми и багери събарят постройки по улиците Джебел, Калина и Сполука. От полицията подчертава, че ще бъдат безкомпромисни действията по унищожаването на депа за разпространение на дрога. Акцията ще продължи и утре. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Австралийският тенисист Алекс Де Минор заяви, че ще премине скенер в Шанхай, след който ще стане ясно дали ще може да играе на започващия днес турнир от сериите Мастърс в китайския град. Де Минор съобщи, че има травма в адуктора, която получи във вторник в финала на турнир от сериите ATP 500 в Пекин. Заради нея той не успя да завърши мача си с Новак Джокович, като се отказа при 7-6-0-1 в полза на сърбина. Така Ноле спечели за седми път трофея в Пекин и стои втората си титла в кариерата. Иначе Алекс Де Минор имаше подобен проблем и през 2024 година. Тогава той се отказа преди четвъртфиналния си мач с Джокович на Уимбълдън заради проблем в тазобедрената става. Заради травмата той не успя да играе на Олимпийските игри няколко седмици по-късно. В Шанхай Алекс Де Минор е поставен под номер 9 в схемата и във втори кръг на турнира трябва да играе с победителя от двойката между словака Алекс Молчан и италянеца Федерико Чина.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Дневните температури ще са между 23 и 28 градуса, за София около 24, по Черноморието между 21 и 24 градуса. Планините също ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от юг, в масивите от Западна България временно ще се ориентира от северозапад. И утре ще бъде предимно слънчево, в петък от запад ще започне увеличение на облачността и до вечерта на отделни места в западните райони ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Температурите още малко ще се повишат и дневните ще достигнат 24-29 градуса. Заради катастрофа е спряно движението по третокласния път в участък Алтимир Търнава. Трафикът се осъществява по обходен маршрут през Мизия, Липница, Алтимир, Добролево, Борован, Бяла, Слатина, Търнава. Преминаването се регулира от екип на пътна полиция.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И така, 9 минути след 11, най-добрия микс от песни по радио Веселина продължава. Ние смело напред се хвърляме в поредното приключение, което не очаква. А то ще се случи този час, така че бъдете наблизо, надавайте по едно ухо. Както се казва, нека радиото да си свири, а пък вие си вършете каквото имате да направите. Иначе, всъщност в интернет пространството днес всички говорят за сватбата на Емрах, синът на Тони Стораро. Както се казва, 3 дни яли, пили и се веселили. Пожелаваме безоблачен и много, много щастлив семейен живот на младите. А това, с което продължаваме, разкошна песен за всички в компанията на Радио Веселина.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Весело, щастливо и с много-много усмивки продължава днешното издание на предаването VIP зона по радио Веселина. И разбира се, имам нещо важно, което да ви кажа сега. Поради огромния интерес и запитвания от почитателите

На кралицата на сръбската музика Цеца Ражнатович, организаторите пускат в продажба допълнителни правостоящи места за концерти в София на 7 ноември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Така още повече фенове ще имат възможност да станат част от дългоочаквания концерт на една от най-големите балкански звезди в България. На 7 ноември Цеца ще се срещне с българската публика в мащабно шоу. Ще събере на едно място някои от най-големите хитове и 3 десетилетия музикална кариера. Билетите за събитието могат да бъдат купени от kupibileti.bg.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
2: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
2: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
1: Сега в Била печено кебабче от топлата витрина. 33 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия. 175 грама за 2 евро и 49 цента. И млечен шоколад за 69 цента. От 1 до 7 октомври. В Била.
0: Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции в

0: топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лиенци.
0: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
2: Обреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
3: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
0: Ирем осигурява доставка до клиента.
3: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
0: Ирем – зранца от природата.
4: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Ексопарк София.
5: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060.
6: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
7: Нещо не ми е добре.
8: Е, сезоне. ЦТБ тройна защита е точно за вас.
7: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
8: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
7: Витамин С има навсякъде.
8: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена Time Pearl технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
9: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И с най-добрия микс от песни по радио Веселина след разкошния дует, който направиха Емили и Константин. Продължаваме с още един такъв дует. Имайте търпение, всичко по реда си, както се казва. Сега в 11.30, коя е следващата история? Всички са в търсенето на щастието, а то някак си не се изплъзва или може би състоянието на щастието не е толкова познато. Имаме време и ще поговорим за това. Междувременно минавам паралелно по така най-интересните новини. Чехия няма да участва на Евровизия в Бургас. Чешката обществена телевизия обяви, че ще пропусне песенния конкурс. Заради бюджетни съкращения няма да видим чешкото знаме тази година на сцената. Междувременно малко италианско градче разкрива тайните на дълголетието. Имаме време да включим и една 100-годишна история, най-малко.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките. На много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
8: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
9: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
10: Красива баня.
9: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено!
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено!
11: Защо си повтаряш естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
13: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия.

0: Нага.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
4: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: С най-добрия микс от песни продължаваме. Слушахме тази готина песен и продължаваме с още много такива. Вие, надявам се, компанията на Радио Веселина носи всъщност онази емоция, която съм сигурна, че ще ви накара да се почувствате добре. Междувременно, след като не успя да предотврати международната популярност на документалния филм «Наза», израелската армия започна да разпространява своя версия. Филмът «Наза. Истинската история» вече може да се гледа онлайн. 49-минутна продукция, направена в същата стилистика. «Наза. Истинската история» твърди, че Хамас води бойни действия от райони с цивилно население. Обаче, всъщност, обратната история има своя поглед на историята. Сега поглеждам към новините в 12. Преди тях са Ивана, Сото Скарабела, Стефан Митров сега. И ще ти говоря за любов. Чакаме го следващата седмица в студиото на живо с новини. Още и хубави!

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет ще предложи на прокурор Магдалена Лазарова-Проданова да бъде изпълняващия функциите главен прокурор, след като мандатът на настоящия Ваня Стефанова изтече на 22 октомври. Това реши колегията на днешното си заседание. Ако Лазарова се съгласи, предложението ще бъде гласуван от пленума на Висшият съдебен съвет. Към момента тя е заместник главен прокурор и е следваща по старшинство, за това постът се предлага на нея. Кораби от военните флотове на България, Румъния и Турция ще търсят мини в Черно море в близост до бреговете на България. Военноморските ни сили са домакин на поредната активация на противоминната военноморска група в периода от 7 до 18 октомври. Съвместната инициатива, създадена от България, Румъния и Турция през януари 2024 година, е с цел гарантиране на сигурността на корабоплаването и почистване на плаващи мини в Черно море. Най-малко 11 души са загинали при руски удари в Украина, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Петима от жертвите са загинали при ракетен удар, разрушил жилищна сграда в северната част на страната. Спасителни екипи претърсват останките на разрушената пететажна сграда в Прилуки в Черниговска област, като има опасение, че броят на жертвите може да нарасне. Двама души са загинали при попадения на ракети по високи жилищни сгради в Днипро и в Кременчук в централната част на Украина, а други двама са загубили живота си в Александрия. В столицата Киев при ударите са загинали двама души. Украинските военновъздушни сили съобщиха, че през нощта Русия е изстреляла най-малко 50 ракети и 130 дрона срещу няколко области, сред които Днепропетровска, Киевска, Харковска и Полтавска. Володимир Зеленски предупреди населението, че Русия планира масирани удари, особено срещу енергийната инфраструктура на страната. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че има насрочен телефонен разговор с руският си колега Владимир Путин, за да обсъдят съмненията за чума в Сибирски изследователски институт. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио пък призова Русия да предостави повече информация и да сподели със света какво точно се случва. Колкото повече разберем за случилото се, толкова по-добре ще можем да реагираме, посочи Рубио. Смъртта на 28-годишната лаборантка Дария Чепилова, издъхнала след щупване на епроветка, породи сериозни опасения за разпространение на зараза. Здравните власти твърдят, че младата жена е починала на пневмония с неизвестен произход. Руските власти казват, че все още водят разследване и всички, които са били в контакт с жертвата, са дали отрицателни резултати за белодробна чума. Близо 200 души са поставени под наблюдение. Френският премьер Себастиан Лекорню ще направи

0: прави публично обращение тази вечер относно училищните протести, които предизвикват напрежение в страната, както и по други въпроси, включително финансовото състояние на Франция. Десетки хиляди хора излязоха по улиците в цялата страна на 6 октомври с искания за по-добри условия в учебните заведения. Това накара президент Емануел Макрон да свика извънредна среща с премиер и други ключови министри, за да намерят изход от кризата. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Димитър Кисимов се класира за 8-ми на финалите на тенис турнира в Санта Маргарита ди Поло в Италия на клей, след като вчера това стори и Иван Иванов. Тръгналите от квалификациите на турнира 18-годишен софиянец днес победи в основната схема Джейдън Прайс от Съединените щати с 6-3-6-0. Димитър Кисимов доминираше напълно в двубой след 4 на 3 в първия сет, спечели оставащите 8 гейма в него. Това беше трети успех в турнира за българина. Пьотър Несторов се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда стилко сериите Challenger в испанския град Виена. 22-годишният българин, който преодоля квалификациите след два поредни успеха, се наложи над участващия с уайлдкарт Карлес Ернандес от Испания с 6-3-7-6 за близо 2 часа игра. Така той записа трета поредна победа. Пьотър Несторов заработи 11 точки за световната ранглиста, където е на рекордното за него 298 място. В следващия кръг той ще има за съперник поставеният под номер 5 Пабло Ямас Руис от Испания.
1: Времето в подкрепата на
2: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Времето ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от изток и юго-изток. Дневните температури ще са между 23 и 28 градуса, за София около 24, по Черноморието между 21 и 24 градуса. В планините също ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от юг, в масивите от Западна България временно ще се ориентира от северо-запад. И утре ще бъде предимно слънчево. В петък от запад ще започне увеличение на облачността и до вечерта на отделни места в западните райони ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Температурите още малко ще се повишат и дневните ще достигнат 24-29 градуса.
2: Трафикът се излъчва с подкрепата на Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Между 8:30 и 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в два участъка на автомагистрала Хемус заради геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт. От 15-я до 19-я километър и между 45-я и 54-я километър в посока Варна движението се осъществява в активната и изпреварващата ленти. Шофирайте внимателно в участъците.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона с Светлана.
1: С най-добрия микс от песни в Радио Веселина продължаваме на Лей Симона. Слушахме заедно с Светломир Михайлов. Много добре им се получиха нещата. 12 и 10. Най-добрия микс от песни по Радио Веселина продължава сега с Майли Сайрс. След малко с още Жо Кири от Тайния глас.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Тайния глас на радио Веселина.
2: Търсим три гласа от изречението «Аз съм тайният глас» на радио Веселина. Давам ви жокери, много жокери. Вие участвате с предположения. Сега проверяваме в случая кои са грешните отговори, за да ги елиминираме и да продължите в една много-много по-смела напред, надявам се, насока. Междувременно предлагам първо отново да чуем гласовете. Сега.
3: Аз съм тайният глас
4: на радио Веселина.
2: Ех, че се издава. Това са много лесни гласове. Не знам. Той е като миналата седмица или по-миналата седмица беше Криско. Ма той толкова се личеше, че той просто трябваше да се вслушате, както се казва. Сега за първият глас повечето от вас са го познали. Но, бързам да кажа, не е Галена. Не е Мария Илиева. Не е Лия. Не е Таня Боева. Така. За вторият глас.

0: Не, не е на Борис Дали. Охо, тук има хора, които са го познали. Браво! Не е на Живко Василев. Не е на Евгений Генчев Ергенът. Не, не е. Не, не е на Виниамин. Не е на Меди. Не е на Орлин Павлов. Той беше миналата седмица. И третият глас. Да, браво, тук също много хора са го познали. Не е Рут Колева. Не е. И не е Софи Маринова, тя беше миналата седмица. Забравихте ли? Не е Теодора. Казахме, че е поп-певица. Хайде още веднъж ви ги пускам. Слушайте ги много внимателно. До сега давахме жокери за това, кои не са.
1: Аз съм тайният глас
2: на Радио Веселина.
0: Бързо с вашите предположения влизайте в сайтът ни радиовеселина.bg. В петък ще теглим наградата.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е Ситушка.
3: От Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
5: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
6: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.

0: Здраве!
1: За няколко минути пари от нищо.
2: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
3: Лего Уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на comset.net.

0: Фаркиц без захар за здраво детско гърло.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: С какво свързвате форма Vita?
3: С модерен дизайн.
2: С достъпни цени.
3: С качествени продукти.
2: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
4: Ти не си в трафика на Младост 3. Ти си в сърцето на Дубай.
5: Магазин за парфюми Vogue. Екзотични аромати, в които се влюбваш веднага.
4: И с големи намаления всеки ден.
5: В Младост 3, точно срещу Боби и Кели. Парфюми Vogue. Твоят нов луксозен подпис.
6: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
9: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Ех, как бързо времето минава. Здраве, усмивки и много настроение пожелавам на всички, които остават в честотите на радио Веселина. Тук, да, времето минава много бързо и няма нищо по-хубаво от лошото време. Казвам това, ако се чудите защо го казвам, защото идва дъжд. Дъмът се не види и не влиза в моите

планове този дъжд, но от уикенда нататък дъжд и падане леко на температурите. Но като цяло, октомври месец се очаква да бъде такава една приказна прекрасна есен. Аз съм планирала разходки. Разходки извън София. Някъде в гората. През уикенда. Защото есента трябва да се види точно там. Цветовете, красотите, багрите. Share с Believe сега. Силно вярвам в хубавото есенно настроение. А вие?

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884 3160.

0: 60.
1: През октомври попитай: Хей, Лили, как кожата ми да засияе? И вземи избрани продукти за лице с до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Dr. Altea, Beauty of Jaseon, Yoskin, Nivea, Bioten, Lumene, Tirtir, Skin Cyclopedia, Nature Vagiva, Biodance, Medipil и Cell Fusion C. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
6: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
7: Опе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
6: Виетнамско чудо?
7: Да, оригиналът на Дансон.
8: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
9: От Мотул.
8: А филтри?
9: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
8: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
10: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
11: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-195-95.
12: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
13: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
12: И няма влага, казваш.
13: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Трети пореден ден продължават бомбените заплахи срещу институции в страната. Днес сигнал за поставено взривно устройство е получен за съдебната палата в Бургас, трети от началото на седмицата. Достъпът до сградата е ограничен, полицията извършва проверка. Нова заплаха е получена и в община Казанлък. Служителите са евакуирани, след като малко след 11.30 на електронната поща на администрацията е изпратено съобщение за бомба. В област Смолен през последните два дни са регистрирани 7 сигнала за взривни устройства в училища и детски градини. Полицията е проверила всички обекти, но взривни устройства не са открити. Премиерът Румен Радев обяви, че правителството ще одобри проект за закупуването на още 5 зенитно-ракетни комплекса за укрепване на противовъздушната отбрана на България. Поводът е засилената заплаха от безпилотни системи и атаките срещу търговски кораби в Черно море. Радев заяви, че България трябва да ускори изграждането на способностите за противодействие на дронове във въздушното и морското пространство. По думите му, за това са необходими време, значителни средства и надежна информация. Премиерът очаква договорът за новите 5 комплекса да бъде сключен до седмици и призова свиканият консултативен съвет за национална сигурност да направи трезва оценка на рисковете без политизиране и предизборна риторика. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще предложи Магдалена Лазарова-Проданова за изпълняващ функциите главен прокурор след изтичането на мандата на Ваня Стефанова на 22 октомври. Тогава приключва 6-месечния срок, в който

0: Стефанова по закон може да ръководи държавното обвинение. След промените в закона за съдебната власт, постът може еднократно да бъде поет от заместник на главния прокурор, определен от пленума на Висшия съдебен съвет. Днес кадровиците ще поискат съгласието на Магдалена Лазарова-Проданова, която беше вторият заместник на Борислав Сарафов. Ако приеме, тя ще оглави прокуратурата до избора на нов титулярен главен прокурор. В България е потвърден първият за грипния сезон 2026-2027 година случай на вирус AH1N1. Това съобщиха от Националния център по заразни и паразитни болести. Заразата е установена с PCR. Изследване на пациентка, която е приета в инфекциозна болница професор Иван Киров, София. Това е вторият тип грипен вирус, засечен у нас от началото на сезона. Преди дни беше потвърден и първия случай на AH3N2, а този грипен сезон в България се очакват общо 770 000 дози ваксини. Имунизацията с назални ваксини за деца започна на 5 октомври. През ноември се очакват още 70 000 дози за свободния пазар. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Джуд Белингъм определи Хари Кейн като най-добрия футболист, играл някога за Англия, след победата с 3-0 над Чехия. Нападателят на Байерн Мюнхен отбеляза 2 гола и участва в ситуация за автогола на съперника. Кейн вече има 91 попадение за националния отбор. Той изравни постижението на Питър Шилтън по брой мачове за Англия, като се очаква да го подобри през ноември. Белингъм заяви, че Кейн е модел за подражание, както с представянето си на терена, така и с поведението си извън него. Халфът на Реал Мадрид подчерта, че за него е чест да бъде негов съотборник. Днес ни очаква предимно слънчево и топло време с максимални температури между 23 и 28 градуса. През деня над западните и централни райони високата облачност ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще бъде слаб и в източните области до умерен от изток и югоизток. По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд от север също ще се появи облачност. Максималните температури край морето ще достигнат между 21 и 24 градуса. В планините ще бъде слънчево със слаб вятър. До четвъртък, 8 октомври, поетапно ще бъде ограничавано движението в аварийната лента в посока Варна в два участъка на магистрала Хемус в Софийска област. Промяната се въвежда за времето от 8.30 до 18 часа поради геодезическо заснемане на предстоящ ремонт. Днес и утре дейности ще се извършват между 15-я и 19-я километър на магистралата. През този период автомобилите ще преминават в активната и изпреварващата лента.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Здравейте! В средата на седмицата, на 7 октомври, започва обедното издание на предаването Честито от мен Милен. Пожелание за един хубав слънчев и с настроение следобед, който ще споделяме заедно в ефира на Радио Веселина до 15. Обедното Честито е за всички вас, които сте на работните места, пътувате, почивате, учите или каквото там вие сте си планирали за този следобед, както и за всички слушатели. Разбира се, няма ограничения. Единственото ограничение е, че се поздравяваме без да избираме музиката. За целта може да използвате ефирния телефон 0878 80 10 80. Радиовеселина.bg е нашия сайт. Там от бутона Направи поздрав влизате в платформата и също се поздравявате. Аз ви пожелавам да имате усмивки и лека работа на тези, които са в частта с работещите, и ви подарявам първата песен на Светла Докатева, Гиго, Мамин Гиго. Ще слушаме и на Лепа Врена след малко, на Вале и Жоро Любимеца предстои да учим песен, също така на Андреас Пехливанис и на Тея Тайрович. В следващите 30 минути обедно честито започва сега. Желая ви добро ефирно настроение!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Veoma dobro ide osim ljubavi. Lepa vremena slušahme sega. Така за хубаво следобедно настроение ще добавим Валя и Жоро Любимеца с Щитали сме и любимата музика с най-добрия микс от песни. Сега Пепи от рецепция сега се включва с поздрави за един хотел в обзор за най-работната група там, която и към този момент, независимо какъв е сезона, продължава да се труди да работят и да са все така най-готините и точни хора. За Радослав Стойчев, добър ден, има си прякор, формата се казва. От град Троян поздрави от Петър Иванов. Следващите песни са за вас, момчета. Живи и здрави бъдете. От едно синьо сърце. Много специален поздрав за всички сини сърца. Валя и Жоро Любимеца е за тях. Честитим рождения ден и на Гинка Станоева с пожелание за лекота в работата, вдъхновение във всяко ново начинание и непоклатимо здраве. От колектива на една шивашка фирма в град Пловдив на улица Пряпорец номер 1. Силна и стабилна нека да бъде Гинчето. И също така за колектива от Лапица, за отбора на Диди и на Боби. Приятен и хубав да бъде деня. За цялата бригада на линия 68, обслужваща гражданите и дамите и господата от Симеоново до зоопарк, звате Киро специално, защото е най-сладкия и винаги е номер едно. И една група рибарчета специално, най-готините и най-добрите, ще ги поздравим сега за Иван и за Васко, рибарите на река Марица. Наслука, момчета, усмивките, бирата, доброто настроение винаги да са с вас. Желаем ви хубаво настроение в компанията на Радио Веселина.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
4: Веселина Ретро.
5: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Есента влиза в кадър.
4: Или на бързи обороти.
5: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
4: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
5: Обличи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
4: Сезонът се сменя.
5: Стилът също.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
6: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
7: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис.бг. Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
9: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
10: Това също е реклама на Такси Ми for Business. И супер е Такси Ми. И for Business е супер. Вие как сте?
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено!
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено!
11: Защо се повтаряш естествено-естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
2: За да се събуждате с усмивка.
4: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.

0: Плаво ли е или палаво, морето си е море. Тея Тарович слушахме сега. След нея Тони Дачева, малко по-късно и Уте Поменязи. Нико Зверти си, много хубаво гръцко, което ще прозвучи. Ефира на Обедно честито. Сега за Сашо и за Светлана от Панайот Волво, Катя се обади да поздрави освен тях, но и цялото си семейство. Към Берковица се отправяме сега. Бригадата, която работи там в една фирма, поздравява своята обичана, усмихната и чаровна колежка Мануела Славова. Поводът е нейния рожден ден. Да бъде щастлива, да бъде обичана, здрава, изобилие да има от всичко най-хубаво, любов и да се радва на тези готини колеги, с които споделя всеки ден. За всички пенсионери, които днес са си получили стипендиите, колкото толкова малко, но от сърце. Аз ви пожелавам да имате много и да имате дълъг живот, да си ги харчите със здраве за всички пенсионери от Асеновград. Чичо Митко и Чичо Коци се включиха с поздрави, а Тони Дачева ще звучи още и за кого дочува на ефирния телефон и слушател. Здравейте, добър ден!
1: Ало, добър ден!
0: Добър ден!
1: Искам да направя един поздрав за една приятелка от Русе, Зорница Христова се казва.
0: Така.
1: Има рожден ден и да й пожелая да е жива, здрава, щастлива и обичана. Поздрави от Галина Гъргиева.
0: Ще празнувате ли днес?
1: Ами да, трябва да почерпи.
0: Добре, да не се услушва тогава, да стяга почерпката. И аз ви пожелавам хубаво да бъде празника.
1: Благодаря ви. Зори, чур, трябва да почерпиш.
0: Зори, да слуша. Пожелавам ви хубав, весел празник. До чуване.
1: Благодаря ви.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886 22 60 60.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на kris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: А каква е вашата кашлица?
9: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
10: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
8: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
10: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
11: OnClinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.

0: 21 години OnClinic България – лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
0: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!
2: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра спея рипс за 6,69 евро килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2,55 евро. Нарт с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1,35 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

А на Бекота, Емануела и Йоргос Какосайлс ни правят музикална компания до новините в 2 следобед заедно с Росен. А сега пък аз ще изпратя поредните поздрави. Отиваме в град Видин. Мари ни се включва. Миленчо, добър ден и лек да бъде деня за теб. Благодаря, Мари. Поздрави за теб и за всички колеги и приятели на Радио Веселида там. И хиляди благодарности отправяме към Макси за помощта на Гроздето. До година ще я чака колектива пак живи и здрави. Нека да бъдат всички и все така работни и всеодайни към своята работа. Кетелистките на Донка честитят рождения ден на Зинка Бузова. Да бъде жива, здрава, дълги години все така сред колектива и да бъде сърцето и душата на компанията, както са всички останали от колектива. Те са изобщо цяла една душа. Илко Тополова поздравява Рафо, който е приключил обекта и за Радио Веселина има една порция поздрави, за което аз изключително благодаря. Песента, която звучи е и за Васил Колев от село Козаревец, като му пожелаваме много здраве от доктор Грозев от село Преславен. Много поздрави също и за рожденичката Айлин. Да бъде все така весела. Поздрави за целия екип от Черноочене. Шивашкия цех. Живи и здрави. Севджан за теб и колегите. Приятен следобед и от нас.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Най-малко 15 пациенти са били ефективно хоспитализирани в Пловдивска болница, като лечението им е отчитано на стойност около 7500 евро дневно. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев след заседанието на Министерския съвет. След установените нарушения са и предполагаеми манипулации при клинични изпитвания. Здравният министър Катя Ивкова заяви, че има опасения подобни практики да съществуват и в други лечебни заведения. Затова са разпоредени проверки във всички 28 области на страната. Предстоят и проверки в Националния осигурителен институт за случаи на предполагаеми фиктивни решения на ТЕЛК. Кандидат за кмет на пазарджишкото село Мало Конаре е намерен мъртъв в гаража на дома си. По неофициална информация става дума за 42-годишния Дончо Църволанов, който е регистриран за участие в частичните избори на 18 октомври. От полицията съобщиха, че при първоначалния оглед не са установени следи от насилие. Причината за смъртта ще бъде изяснена след аутопсия. Образувано е досъдебно производство под надзора на районната прокуратура в Пазарджишко. Църволанов беше избран за кмет на Мало Конаре през месец март, но правомощията му бяха прекратени предсрочно заради незаличено в законовия срок участие в търговско дружество. Това доведе до насрочването на новите частични избори. Столичната община предприема действия за официалното отразяване на Боянското блато и водното течение в кадастралната карта на София. Границите ще бъдат нанесени въз основа на хидроложки изследвания, приети от Общински експертен съвет още през 2022 година. Проектът за изменение на кадастъра е внесен през август в службата по геодезия, картография и кадастър София. Предвижда се и части от имоти, попадащи в зоната на заливане на блатото, да бъдат обособени като отделни имоти с предназначение, съществуващо на водния обект. Общината посочва, че промяната е важна за бъдещето устройствено планиране. По-рано тази година кметът Васил Терзиев разпореди спиране на строителството в района. Световната здравна организация е поискала допълнителна информация от руските власти след медийни съобщения за втори случай на тежка пневмония с неустановен причинител при служител на лаборатория в Русия. Заболяването е наложило въвеждането на извънредни здравни мерки. Тревогата се засили след смъртта на 28-годишната Дария Шимонова.

0: Пилова, лаборантка в Иркутския противочумен институт. Руските здравни власти по-рано заявиха, че сред контактните лица на почиваната не са установени случаи на чума. Съединените щати съобщиха, че следят ситуацията. Президентът Доналд Тръмп заяви, че му предстои телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, в който ще бъде обсъден и този въпрос. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Джордж Ръсел ще стартира от дъното на решетката в Гран-при на Сингапур заради смяна на задвижващата система, потвърдиха от Мерцедес. Решението се налага след повредата на двигателя му в Малайзия, където британецът се движеше в топ 3, но отпадна и остана без точки. Ръсел вече изостава с 84 точки от съотборника си Андреа Кими Антонели, което сериозно намалява шансовете му за световната титла. Наказанието ще важи само за неделното състезание. В съботния спринт Ръсел ще може да стартира според резултата си от квалификацията. Шефът на Мерцедес Тото Волф заяви, че отборът продължава да анализира проблемите от Малайзия и ще използва уикенда в Сингапур като важен тест за представянето на автомобила.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ни очаква предимно слънчево и топло време с максимални температури между 23 и 28 градуса. През деня над западните и централни райони високата облачност ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще бъде слаб и в източните области до умерен от изток юго-изток. По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд от север също ще се появи облачност. Максималните температури край морето ще достигнат между 21 и 24 градуса. В планините ще бъде слънчево със слаб вятър. По автомагистрала Хемус са въведени няколко ограничения заради ремонти и обследвания. Между 1 и 8 км в посока Варна максималната скорост е 90 км в час. Заради незадоволително състояние на пътната настилка, камионите над 12 тона трябва да се движат само в аварийната лента. От 22 до 29 км към Варна ограничението е 100 км в час заради временна маркировка след извършено превантивно поддържане. Около 34-я километър посока София също се изисква повишено внимание заради обследване на анкерна стена. Всички участъци са обозначени с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: честито!
1: И така продължава втората част на Обедно честито, втория част за ден с още хубава музика и добри послания, които очаквам да чуя от вас на нашия ефирен телефон 087-880-1080 или пък да ги прочита под формата на текст, безплатно съобщение в нашия сайт radioveselina.bg и нашата платформа от бутона на Прави поздрав. Милен е тук на линия и остава до 3 следобед заедно с вас с сестри Диневи сега и река Марица, Миле Китич Бомба, Доника Александър Робов тук и сега оставаме Анастасия Спасте и Мия и Дарко Бараба. Това са песните, с които ще поздравя сега най-страхотните колежки от местността Полето. За Мариана да дава повече газ и по-малко да гледа през прозореца. Ама госпожо Лушка Кирилова, само да ви кажа, че времето днес е толкова хубаво, че и на мен въобще не ми се стои тук в студиото. Ама хайде, някак си ще го прежаля, защото вие сте готини и ми е приятно. Иначе да, навън със сигурност времето е много, много примамливо и иска да бъдем да се слеем с него. Да чуя слушател на линия. Здравейте!
2: Здравейте, Денислав!
1: Добър ден, слушам ви!
2: Денислав!
1: Денислав, не, Милена на линия. Кого ще поздравите вие?
2: Една сега в кукли, нямам да й казвам името, да се живи и здрави повече от.
1: Приятен ден ви пожелавам на вас. С песента, която следва сега, Жоро Митев, честити рождения ден на любимата фризьорка Цонка. А от малко Гълъбово да ни е жива и здрава и само успехи в живота и пожелаваме за колегата от Оловна дружинка Подем, специално за Тодор Прокопиев, който отстрелял 178 кг глиган в Старо село, както и за очарователните колежки Пепа Петрова и Криси Боева, Ловната дружинка, Старо село, община Троян. Поздрави и за вас. Мартин Богданов поздравява Пешо за рождения му ден, като го поздравява с песента Четири стени в кръга на шегата. Разбира се, поздравяне с следващата песен Жив и здрав да си, Пешо. А за госпожа Стаматкия Македонска да я поздравим с туршията и с зимнината, която прави. Така, сега следващите песни и поздрави отиват за мама Тереза, за една героиня, която тази сутрин е станала мама, на малкия Алек. Поздрави за татко Марин. Живи и здрави нека да бъдат и родителите, и близките, да се радват на това страхотно, чаровно бебе, което е изпъсрило живота им с много хубави емоции и попътен вятър на цялото семейство. Живи и здрави нека да бъдат за всички вас, сестри Диневи и река Марин.

Истинска бомба с закъснител, бате мили Китич Фефира, на честито. И така напред продължаваме за най-добрия дюнер сега в град Севлиево. Изпращаме поздравите, пожелание да имат много клиенти и много успехи в бизнеса от Стефчо, готвача от Слънчев Кипър. Поздравите за Севлиево, дюнера и така. За колежките от шивашката фирма в град Видин имат запитване към Снежи. Не свърши ли и мастилото на химикалката? Тя знае защо. Снежи, какво правиш? Фишове ли попълваш? Я бързо тук стой, строй се, преброй се. Ти, че е за кафе на колежките, че леко вече са се поизнервили за Снежито и за колежките от шивашката фирма в град Видин. Приятен ден! Мастилото, ако е свършило, да пълни пълнител. За най-готения и палав колега Стоян от Пловдив, колежките го канят на банкет. Охо, Павеле, Стояне, жив и здрав да си, и такова щастие ти се е случило с такива колежки, всеки ден да те канят на банкет. Още един колежки сега ще поздравя. Те ще се сетят от кого е поздрава, каза господина, който се обади преди малко. Иначе колежките са Севето, Ванчето и Фанито. Поздрави също и за новата, на която и забравих името. Ами, нека сега да я поздравим, пък те ще се сетят кои са. Обедно честито, заповядайте 0878-80-1080. Поздравявам ви пред сайта Радио Веселина.бг от платформата ни за поздрави. Сега, тук и сега, Доника и Александър Робов. И я

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Сега в Била печено кебапче от топлата витрина. 33 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия. 175 грама за 2 евро и 49 цента. И млечен шоколад за 69 цента. От 1 до 7 октомври. В Била.
4: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: При хрема какво да взема?
6: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
5: Къде да ги намеря?
6: В аптеките на много достъпна цена.
7: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
5: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
7: Най-продаваните капки за нос в България.
8: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
9: Он Клиник подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
10: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
11: С какво свързвате форма Vita?
12: С модерен дизайн.
11: С достъпни цени.
12: С качествени продукти.
11: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
13: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Lidl. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Спея Рипс за 6 евро и 69 цента килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро и 55 цента. Нар с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1,35 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
14: А каква е вашата кашлица?
15: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
16: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
14: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
16: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.

Мия и Дарко и Барава слушахме. Сега на помощ ни се притича и музикално, и в присъствие в ефира на радио Василина Преслава. След това и Антони Сремос и Кети Гърби с Кивотос ще прозвучат. Здравейте, пишат едни колеги от една фирма, няма как да я кажем, за майсторите на хидроизолацията. Това са едни от най-готините престижни колеги, защото да, работата им е качествена и всичко им върви от ръки, да са живи и здрави и все така да са заедно и занапред да имат още много доволни клиенти. Айде пак за град Видин, молят Роси технологката да спре с поправките и да отиде да завърти една баклавичка. Добре, я се присъединявам към тази молба, ако може така с повече сос. Сладък. Поздрави изпращаме за рожденичката Маргарита Димитрова от една фирма в София, специално от квартал Младост, счетоводната фирма. Колежките Весито и Ралица я поздравяват, като и пожелават здрава и щастлива да бъде и винаги така добра в работата си, точна в сметките и като човек, и като приятел, и като колега. Да се чувства поздравена и работната група специално на Стоян, на Стефани и на Милко, и на тях желаем хубав следобед, лека работа и поздрави на всички, които слушат радио Василина в Пловдив на 106.5 FM.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Бяло чайно дърво, лютива мента, ескалипт, китайска канела, карамфил и подсилва мескамфор и ментол.
2: Хомпе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
1: Виетнамско чудо?
2: Да, оригиналът на Дансон.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
6: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
7: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.

0: ти себе.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апарат на импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Флейзърмед. 024-760-760.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо си повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
5: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно.

0: книжници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
5: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Ексопарк София.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

И така, на финала на обедно честито сме с последните песни, които ще чуем до новините в 15, са за цялата земеделска фирма, в която работят всички големи професионалисти за целия колектив, да настъпват яко машините, с които работят, от колегата с шестака за село Ботево, Ямболско става въпрос. Този поздрав е за вас. Така че, момчета, всички, които сте там, лека да ви е работата и всичко да върви по конец, по вода, по масло, както си го наредите. Да се чувства поздравен и Николай от Шумен. Много-много здраве и късмет от неговата съпруга Милена. Поздрави и хубав следобед желаем също и на тях. Да поздравим сега също и всички, които са на работа в един мебелен цех в Троян, най-вече за Сашо, Добри и за Валентин. Лек и успешен да бъде денят. И на тези момчета, които се трудят неуморно и правят най-красивите, съм сигурен и убеден, мебели. За юбилея на Бай Данчо от Кърджали. Сега ще изпратим поздрави. Да бъде жив и здрав и още много години да е сред най-близките си хора, от сина му Димитър, от снахата Ива и също така от неговата съпруга Недялка, да или не ли, да са живи и здрави цялата фамилия, всички приятели, с които днес ще я празуват. Пожелание за всички вас също да запазите хубавото настроение с радио Веселина. След 15 Мария ще бъде тук и ще се погрижи именно за това, да запазите усмивките, но с наклон към арт, изкуство, музика, култура и така нататък. От мен, Милен, пожелание за хубав, приятен следобед в сряда. Пиете едно кафе и продължавайте с усмивка работния ден до неговия край. Чао и до скоро!

0: Έλα, έλα, έλα λίγο πιο κοντά μου.
1: Русе 93.1.
2: Плевен 91.2.
1: Велико Търново 88.1.
2: Враца 91.8.
1: Видин 103.2.
2: Троян 99.
1: Ябланица 90.6.
2: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
3: Европейската агенция по морска безопасност предоставя спътникови данни на България и Румъния след атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море. Помощта е поискана от двете държави и цели по-точна оценка на обстановката, съобщи говорител на Европейската комисия. Оттам определиха нападенията като неприемливи и предупредиха, че войната в Украина създава сериозни рискове за корабоплаването в Черно море. Междувременно стана ясно, че шестима сирийски граждани са били на борда на кораба, потънал край Варна след атака с дрон. Операцията по издирването на екипажа е прекратена във вторник 17 часа и няма да бъде подновявана, съобщиха от морска администрация. Над 7 милиона туристи са посетили България от януари до септември. Това съобщи заместник министъра на туризма Мариела Модева при откриването на международното изложение «Културен туризъм» във Велико Търново. Само между май и септември туристите са 5 милиона и 700 хиляди, като за над 3 милиона и половина са чужденци. Ръст се отчита и при културно-историческия туризъм. В 21 български общини посетителите с такава цел са се увеличили с около 1%. Музеите в страната са посрещнали над 7 милиона и 900 хиляди души. Според Модева, България има потенциал за целогодишен туризъм, но усилията трябва да бъдат насочени не само към повече посетители, а и към по-високо качество на туристическия продукт. България сред страните в Европейския съюз с най-висок дял на физически неактивни млади хора, показват данни на Евростат за 2025. 28,4% от българите между 16 и 29 години не извършват физическа активност извън работа. По-високи стойности има само в Малта и Португалия. Средно за Европейския съюз този дял е 16,3%, а 73,1% от младите спортуват или извършват друга физическа активност поне веднъж седмично. В същото време България сред държавите с най-нисък дял на затлъстяване при младите 4% при средно 7,8% за Европейския съюз. Европейската комисия отпуска още 1 милиард и 240 милиона евро на Украина за закупуване на дронове, системи за прехващането им, боеприпаси и ракетни украинско производство. Средствата са част от европейския заем за общо 90 милиарда евро за тази и следващата година. От тях 60 милиарда са предназначени за отбрана, 30 милиарда за бюджетна подкрепа. Само през тази година са предвидени 28 милиарда и 300 милиона евро за украинската отбранителна промишленост. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Аржентинският президент Хавиер Милей определи Лионел Меси като най-добрия футболист в историята след последния му матч за националния отбор. Аржентина победи Бенин с 3-0 на стадион Монументал в Буенос Айрес. Меси се сбогува с националния тим с гол от дуспа и две асистенции за попаденията на Николаос Отеменди и Нико Пас. Това беше неговият 126-ти последен гол за Аржентина. След двубоя Милей благодари на капитана в социалната мрежа X и го нарече най-добрия на всички времена с голяма разлика. Президентът подчерта и примера, който Меси дава с постоянството и работата си през годините.
1: Времето с подкрепата на
4: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примец. Гуми и сервис.
3: Днес ни очаква предимно слънчево и топло време с максимални температури.

0: между 23 и 28 градуса. През деня над западните и централни райони високата облачност ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще бъде слаб и в източните области до умерен от изток и югоизток. По Черноморието ще бъде слънчево. След обяд от север също ще се появи облачност. Максималните температури край морето ще достигнат между 21 и 24 градуса. В планините ще бъде слънчево със слаб вятър.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примец. Гуми и сервиз.
0: Движението по автомагистрала Хемус между 35 и 36 км се осъществява с повишено внимание заради ремонт на мантинели. Участъкът е обозначен с пътни знаци. А в района на тунел Топли дол между 39 и 43 км движението се извършва по две ленти във всяка посока. При авария или друга необходимост движението може да бъде прехвърлено двупосочно в дясната тунелна тръба. Тогава ще има по една лента за София и една за Варна. Шофирайте внимателно.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте на 7 октомври. Ето май мен, аз съм Мария и ще бъдем заедно следващите 3 часа с най-добрият микс от песни, който както винаги звучи само и единствено по радио Веселина. Останете с мен, защото и за днес съм ви приготвила много приятни срещи с красивата страна на живота и ще ви дам изключително добри идеи с културен акцент за това къде да отидете, какво да посетите и да му се насладите. Но преди всичко пожелание за приятен следобед и нека хубавата музика да звучи. Bye.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Най-добрият микс от песни само по радио Веселина. И сега ще говорим за театър, защото общо 26 театрални състава от страната се включват в 6-то издание на Националния фестивал за аматьорски театри Камъка в Горна Оряховица. Той ще се проведе от днес до 11 октомври включително. Организатори са Народно читалище Напредък 1869 в града, които осъществяват събитието заедно с Младежкия театър Алтернатива и подкрепа на община Горна Оряховица. Съставите са разпределени в две възрастови групи – детски и младежки формации до 19 години и състави за участници над 20 години. В първата група са включени 11 състава от Бургас, Левски, Габрово, Банка и още много градове в България, така че ще бъде интересно и приятно. Целта на този фестивал е да събере любителите на театралното изкуство от цялата страна и да им даде възможност да представят своите артистични умения в творческа и приятелска конкуренция. Желаем им успех и им подаряваме следващата песен тук.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: При хрема какво да взема?
3: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Спея Рипс за 6,69 евро килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2,55 евро. Нарк с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1,35 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: Този месец в Хесбургер Хелуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
6: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
7: Чисто е. Влизаме.
8: Спокойно, няма движение. Всички са заспали.
9: Чакай, какво прави?
10: Не, само не това.
0: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
11: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
12: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
13: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
14: Synchronon – пробиотик шампион!
0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
15: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
16: Матраци Блян.
17: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
16: Матраци Блян. Този месец

0: месец с отстъпки до 70%.
1: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
2: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощ на София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.

0: Свят усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Деветото издание на фестивала Здравей, здраве ще се проведе тази събота и неделя в Стара Загора с акцент върху приемствеността между поколенията и новите формати в програмата. А тя съчетава лекции, практически занимания, демонстрации, творчески работилници, базар и фестивално кино. Откриването ще бъде в събота от 9:30 сутринта с празнично шествие, в което ще се включат представители на Прабългарската школа, Багатур и Гайдарски състав Панчев, както деца и младежи от спортни клубове за здраве и дълголетие. Лекционната програма ще започне в 10 часа, а тази година в концепцията най-вече насочена към здравето. И аз като водещ на предаването Доктор Здраве се присъединявам и ви аплодирам за тази идея. Така че събота, неделя в Стара Загора

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl заслужава си.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886 22 60 60.
4: Думата е там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
5: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
6: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
5: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето. Лепи.

0: Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
1: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е ситушка.
2: От Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.

0: мечтали. Марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: За няколко минути пари от нищото.
3: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
6: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

винаги и само най-добрият микс от песни по радио. Веселина Силвия Кацарова след малко. С това е моят свят. 10 минутите до 16 и новините. А сега с поздрави към Търговище, защото там продължава международният фестивал Вълшебната завеса. Продължава през цялата седмица с конкурсни спектакли от България, Украина, Северна Македония и Румъния. Програмата включва образователни работилници за деца, а международно жури с председател доктор Ина Божидарова определя носителите на отличията за актьорско майсторство, режисура, сценография и музика. Четвърт век след създаването си, Вълшебната завеса продължава да събира в Търговище деца и артисти от различни държави и да превръща града в място за срещи с театъра. Желаем успех на всички и ви давам следващата песен тук.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Пътнически автобус катастрофира на територията на община Павел Баня. Инцидентът е станал в село Асен. По първоначална информация при произшествието има пострадали сред ранените и шофьорът на превозното средство. Подробности в следващите ни емисии. Двама лекари обвинени по разследването в източването на средства от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации бяха доведени с белезници в окръжният съд в Пловдив. Прокуратурата настоява те да останат за постоянно в ареста. Третият задържан 82-годишен лекар с две онкологични заболявания, освободен с мярка подписка заради рязко влошаване на здравословното му състояние. Разследването е резултат от мащабна акция на МВР и прокуратурата срещу предполагаема организирана престъпна група за източване на Националната здравноосигурителна каса. Обвиняеми по случая са общо 6 лекари и медицински сестри. Българският лекарски съюз настоява за въвеждане на контрол в реално време върху публичните средства в здравеопазването. Според организацията, проверките в болниците трябва да продължат, но сегашният последващ контрол не е достатъчен, защото нарушенията се установяват след отчитането им, плащането на медицинската дейност. От Българския лекарски съюз предлагат превантивен механизъм, който да проследява всяка отчетена и заплатена дейност и да обхваща всички участници в системата. Според Съюза, пациентите също трябва да участват активно в контрола. Лекарският съюз заявява, че е представил предложението си на здравния министър Катя Ивкова, но до сега конкретни действия не са предприети. Организацията настоява Министерство на здравеопазването да започне работа по въвеждането на новия механизъм. Централната избирателна комисия демонстрира машинното гласуване за президентските избори на 25 октомври. Бюлетината на екрана е разделена на 3 страници за общо 27 кандидат президентски двойки, като на последната е и опцията «Не подкрепям никого». Избирателят поставя предоставената секционната комисия карта в машината, отбелязва избора си и може да го промени преди окончателното потвърждение. След това машината отпечатва в бюлетината. От ЦИК съобщиха още, че подготовката на машините продължава. Комисията предлага и мобилното приложение Избори 360 градуса, в което има информация за изборите, карта на секциите и симулатора за машинно гласуване. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Коко Гоф заяви, че се чувства изтощена след вълната от расистки обиди в социалните мрежи, последвала спорен момент

0: мача и срещу 16-годишната китайка Сун Синран на турнира в Пекин. Американката поиска разиграването да бъде спряно заради мигаща светлина около корта. Точката беше преиграна, гоф я спечели, а в последствие взе и мача. След двубоя тя съобщи, че е получила множество расистки послания. По-късно поставената под номер 3 гоф отпадна след загуба от Елизе Мартенс в 2 сета. Американката призна, че случилото се я изтощило, но добави, че слабата й игра в основата на причината за поражението.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта ще бъде ясно с слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат около 0 градуса в високите западни полета и котловините до 12-14 градуса по Черноморието. На места в Западна България отново ще има условия за слана. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност и слаб вятър от юг-юго-запад. Затоплянето ще продължи. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. До четвъртък, 8 октомври, поетапно ще бъде ограничавано движението в аварийната лента в посока Варна в два участъка на магистрала Хемус в Софийска област. Промяната се въвежда за времето от 8.30 до 18 часа поради геодезическо заснемане на предстоящ ремонт. Днес и утре дейности ще се извършват между 15-я и 19-я километър на магистралата. През този период автомобилите ще преминават в активната и изпреварващата лента.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Винаги ми е много приятно в този час, защото имаме своите по-близки срещи с вас чрез Facebook страницата на Радио Веселина и нашия ефирен телефон. И днес имате интересен арт въпрос, който очаква вашите още по-интересни коментари, а усилието ще бъде възнаградено, защото в петък някой получава подарък, осигурен от любезните ни партньори, а именно една чудесна книга. Днес ви питам, ако свободният дух имаше адрес в България, къде бихте го потърсили и защо? А защо ви задавам този въпрос? Защото ще ви разкажа за едно прекрасно място в София, което е символ на свободата. И това е Орлов мост. Той е построен през 1890-1891 година, само няколко години след освобождението, когато младата българска столица бързо променя своя облик. Мостът е изграден над Перловска река и се превръща в важна част от пътя към тогавашната Борисова градина. Интересното е, че Орлов мост е един от първите монолитни мостове, построени в София след освобождението. Така едно практично съоръжение постепенно се превръща и в един от най-разпознаваемите символи на града. Кой го е създал? Това ще ви разкажа след най-добрият микс от песни, така че бъдете тук и очаквам вашите коментари.

арт, усмивки само по радио Веселина с най-добрият микс от песни. Днес ви питам, ако свободният дух имаше адрес в България, къде бихте го потърсили и защо? Както винаги сте удивителни със своите коментари. Георги се включва и споделя: в дома на Стефан Цанев.

защото той е доказал, че не се съобразява с никого. А защо ви задавам този въпрос? Защото днес ви разказвам за прекрасният Орлов мост в центъра на София. Зад неговото създаване стои името на чешкия инженер Вацлав Прошек. Човек оставил забележима следа в след освобожденска София. Именно по негов проект е построен мостът през 1891 година. Любопитното е, че само 2 години по-рано Прошек проектира и Лъвов мост, за който най-вероятно ще ви разкаже утре. Така двата моста се превръщат в своеобразна архитектурна двойка. Единият е пазен от лъвове, а другият от орли. И двата показват желанието на младата столица да бъде не просто удобно за живеене, а и представителна и модерна. А защо са избрани точно орли? Ще ви кажа след най-добрият микс от песни. От

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 30.

0: 1 октомври на t.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Lidl. Подкрепяме идейните хора.
1: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
3: Бизнес таксита.
2: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
5: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
6: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
7: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
8: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
7: Ирем осигурява доставка до клиента.
8: Складова база, София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
7: Ирем – зранца от природата.
9: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
10: Къде, къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
12: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове, а за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
13: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
14: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
15: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Ако свободният дух имаше адрес в България, къде бихте го потърсили и защо? Това гласи днешният арт въпрос и ви благодаря за великолепните коментари. Пати се включва и споделя. Аз ще го потърся някъде високо в красивите ни Рила и Пирин. Там човек винаги е свободен. Поздрав за теб и екипа на най-слушаното радио България. Благодаря. Продължете в този дух и в петък ще раздаваме подаръци. А сега още красиви истории за красивият Орлов мост в София. Идва най-красивият красивата част от тази история – четирите орела. Върху масивни каменни колони са поставени тези четири бронзови фигури с разперени криле. Те са замислени като символични покровители и защитници на моста. Но орлите имат и още по-дълбоко послание. Свързват се с българите, освободени от османските затвори след руско-турската война. Според историческите материали, именно такива освободени затворници са били тържествено посрещнати в София през 1878 година. Затова разперените криле могат да се възприемат и като символ на свободата и завръщането у дома. Има още какво да ви разкажа, но нека преди това слушаме хубава музика с Gypsy Kings.

0: Светлино честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песник!
4: Всеки делник от 13 до 15 часа.
5: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
6: С какво свързвате форма Vita?
7: С модерен дизайн.
6: С достъпни цени.
7: С качествени продукти.
6: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
8: Пазаруваш в Lidl, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Lidl дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Lidl. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Lidl. Подкрепяме идейните хора.
9: Такси.
10: Химакс Фарма представя.
11: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
12: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
11: С Кеталго е по-добре.
12: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
13: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
14: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
15: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
14: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
15: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
14: Моноблок фаянс за 59 евро.
15: Акумулатори гигават от 49 евро.
14: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
15: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
14: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
15: Практикер, винаги има решение.
16: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
17: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
18: От Мотул.
17: А филтри?
18: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
17: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
19: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
20: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
21: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
22: Този път май плочките лепнаха перфектно.
23: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
24: Нещо не ми е добре.
25: Е, сезоне. ЦТБ тройна защита е точно за вас.
24: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
25: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
24: Витамин С има навсякъде.
25: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена тайм пърл технология. С постепенно освобождаване на витамин С часове наред. За пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
24: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Най-добрият микс от песни по радио Веселина и днешните арт усмивки, в които ви разказах историята на Орлов мост, а той не е просто място, през което преминаваме с автомобил или паша. Той е замислен като своеобразна символична врата към София и към Борисовата градина. Красивите му метални орнаменти и фигурите на орлите са изработени в Виена. А знаете ли, че всъщност мостът е разширен през 1970 година заради разширяването на булевард Цариградско шосе? Така повече от 130 години Орлов мост се променя заедно с София, но четирите орела продължават да стоят с перени криле като своеобразен символ на свободата. Затова днес ви питах, ако свободният дух имаше адрес в България, къде бихте го потърсили и защо? Великолепни коментари може да заповядате към нашата Facebook страница и да прочетете. Гергана се включва и споделя. Свободният дух е винаги на Крапец, Езерец и Шабла, диви и безкрайни плажове и усещане за безвремие. Благодаря, следващата песен е за вас. 6 минутите до 17 и новините. След това продължаваме заедно.

0: студиото на Радио Веселина. Новините.
1: 9 души са пострадали при катастрофа с автобуса, превозващ работници в община Павел Баня. Инцидентът е станал малко след 14 часа на входа на село Асен. Автобусът е излетял от пътя и се е преобърнал в нива. Пострадали са 8-те пътници и 70-годишния шофьор, който е с леки наранявания. Пробата му за алкохол е отчела 0,12 промила. Работниците са пътували към Казанлък. На място са изпратени полиция, пожарна и медицина. Екипи. Движението не е спряно, но се осъществява с повишено внимание. Причините за катастрофата се изясняват. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще предложи Магдалена Лазарова-Проданова за изпълняващ функциите главен прокурор след изтичането на мандата на Ваня Стефанова на 22 октомври. Тогава приключва 6-месечния срок, в който Стефанова по закон може да ръководи държавното обвинение. След промените в закона за съдебната власт, постът може еднократно да бъде поет от заместник на главния прокурор, определен от пленума на Висшия съдебен съвет. Днес кадровиците ще поискат съгласието на Магдалена Лазарова-Проданова, която беше вторият заместник на Борислав Сарафов. Ако приеме, тя ще оглави прокуратурата до избора на нов титулярен главен прокурор. Началникът на клиниката по ревматология в университетската болница Свети Георги и декан на медицинския факултет в Пловдив, професор Мариела Генева Попова, е признала пред разследващите за фиктивни хоспитализации и други нарушения, заяви наблюдаващия прокурор Димитър Пехливанов. По думите му, фиктивно са приемани близки, роднини, санитари и други хора, за да бъдат усвоявани средства от здравната каса. Прокурорът твърди още, че взема на кръв от други хора, за да бъдат отчитани пациенти с влошено състояние. Генева Попова е заявила, че ще напусне клиниката и поста си на декан. Заедно с нея обвиняеме и зети Адриан Белов. Третият задържан, 82-годишен лекар с онкологични заболявания, е освободен с мярка подписка. 19-годишен техник е отговарял за проверките на електрическото АТВ, с което миналото лято беше причинена тежката катастрофа в Слънчев бряг. Това стана ясно на поредното заседание по делото срещу Никола Бургазлиев, обвинен за инцидента, при който загина 35-годишна жена, а трима души бяха тежко ранени. Пред съда техникът заяви, че е проверявал основно фаровете, стоповете и аудиосистемата, но не е имал квалификация да оценява двигателя и спирачите. Защитата допусна техническа повреда като възможна причина за катастрофата. Заседанието беше прекъснато заради сигнал за бомба в съдебната палата в Бургас. Следващото заседание е насрочено за 3 ноември. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Българският национален отбор по футбол се смъкна с 5 места и вече е 90-ти в световната ранглиста на FIFA с 1262,57 точки. Последните 4 мача от Лигата на нациите България загуби от Люксембург и Исландия, завърши наравно с Естония и победи Люксембург с 2-0. След първите 2 срещи Александър Димитров подаде оставка, временно тимът беше поет от Атанас Рибарски. Испания остава начело световната ранглиста, следвана от Аржентина и Франция. От съперниците на България най-високо е Исландия на 73-то място, Люксембург е 101-ви, а Естония 122-а. През нощта ще бъде ясно със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат около 0 градуса в високите западни полета и котловините до 12-14 градуса по Черноморието. На места в Западна България отново ще има условия за слана. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност и слаб вятър от юг-юго-запад. Затоплянето ще продължи. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.
0: Трафикът се излъчва с подкрепата на Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примец. Гуми и сервиз.
1: По автомагистрала Хемус са въведени няколко ограничения заради ремонти и обследвания. Между 1 и 8 км в посока Варна максималната скорост е 90 км в час. Заради незадоволително състояние на пътната настилка, камионите над 12 тона трябва да се движат само в аварийната лента. От 22 до 29 км към Варна

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: ограничението е 100 км в час заради временна маркировка след извършено превантивно поддържане. Около 34-я км в посока София също се изисква повишено внимание заради обследване на анкерна стена. Всички участъци са обозначени с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Винаги ми е много приятно да гостуваме в Хераклея Синдика. Още повече там предстои едно невероятно събитие, за което сега ще ни разкаже Магдалена Шимова, експерт връзки с обществеността към Историческия музей в Петрич. Здравейте и добре дошла!
2: Здравейте, много ми е приятно да се чуем, а още по-приятно е, когато ви посрещаме на Хераклея Синтика. Античен град Хераклея Синтика е един от обектите към Исторически музей Петрич. Този обект функционира с най-разнообразни събития, които непрекъснато правим, така че самите посетители да усетят самото място, пулса на мястото, да се пренесат в епохата на античността. Така че вярваме, че с всички събития, които ние правим, достигаме посредством преживяването до посетителите. Предстоящото събитие, което е винения фестивал Вкусът на традицията, ще се проведе именно на античен град Хераклея Синтика на 9 и 10 октомври. Това е един фестивал, който за първи път провеждаме именно на Хераклея.

0: Синтика, фестивал, в който се обединяват цели три общини. Това са община Петрич, община Струмяни и община Сандански. Освен това, освен общините, се обединяват и всичките 14 винарни по долината на Струма, които ще представят тази винена традиция.
1: Магдалена Шимова, връзки с обществеността към Историческия музей в Петрич, е мой гост днес по повод вкусът на традицията. Този прекрасен винен фестивал, който ще се състои в античен град Хераклея Синтика. Има още какво да чуете от нашия разговор, но това след най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Този петък и събота античен град Хераклея Синдика ще бъде домакин на първото издание на винения фестивал «Вкусът на традицията». Затова днес моя гост е Магдалена Шимова, която е пиар към историческия музей в Петрич. Има още много интересни неща да чуем от нея сега.
1: Хераклея Синдика няма да бъде само единствено мястото, където този винен фестивал ще се проведе, защото там на Хераклея винения вкус има много дълга история. Казва се, че тя води началото си още от света на траките. Предполагам, че много от вашите слушатели знаят, че античен град Хераклея Синтика е основан на територията на тракийското племе Синти. След това продължаваме през римската епоха и достигаме чак до днешните Лузя по долината на Струма. Така че виното е част от живота на хората по тези земи от хилядолетия. От античен град Хераклея Синтика имаме открит статуетка на бог Дионис, също така театрална маска с изображение на персонаж от свитата на бог Дионис, надгробни плочи с гирлянди, грозове, така че и артефактите, които се намират в античния град Хераклея Синтика и могат да бъдат видени в музея в Петрич, ни показват, че тази винена традиция наистина е дълбоко застъпена именно в античен град Хераклея Синтика. Като цяло бог Дионис, който е бога на виното и веселието, е бил изключително почитан в Хераклея Синтика, затова имаме и негова статуетка. Освен виното, има и други най-разнообразни изненади за хората, които ще решат да посетят Хераклея Синтика на 9 и 10 октомври. Ще пътуваме в античността заедно с професор Людмил Вагалински. От 2007 година той води редовно археологически разкопки в античния град, така че от първо лице ще разкаже за различните сгради, които могат да се видят там на място в античния град, но също така ще разкаже и повече за почитта към бог Дионис.
0: Предстои една много специална музикална вечер в античен град Хераклея Синтика. Кои ще бъдат звездите, ще чуете от моят гост след най-добрия микс от песни.

0: всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: Фаркиц без захар за здраво детско гърло.
1: Димитре, какво правиш бе? Защо полияш кафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: Ти не си в трафика на Младост 3. Ти си в сърцето на Дубай.
5: Магазин за парфюми Vogue. Екзотични аромати, в които се влюбваш веднага.
4: И с големи намаления всеки ден.
5: В Младост 3, точно срещу Боби и Кели. Парфюми Vogue. Твоят нов луксозен подпис.
6: За всяко коремче на малко дете, неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон. И се казва...
7: Синкфанан! Пробиотик шампион!
8: Синкванон Китс – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
9: Матраци Блян.
10: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
9: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
10: Матраци Блян.
9: За да се събуждате с усмивка.
11: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
12: Опитахте спрей? Чудесно. Видяхме го. Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
13: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
14: При хрема какво да взема?
15: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
14: Къде да ги намеря?
15: В аптеките. На много достъпна цена.
16: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
14: Вече знам какво ще взема.

0: при Хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
1: Най-продаваните капки за нос в България.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е Ситушка.
2: От Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Античен град Хераклея Синтика ще бъде домакин на първото издание на винения фестивал «Вкусът на традицията». Затова моя гост е Магдалена Шимова, която е пиар към историческия музей в Петрич.

0: Има още много интересни неща да чуете от нея сега.
1: Ще има и кинопрожекции на епизоди от сериала Вина, местни гозби и фермерски базар. Рисуване с художника Стоян Бошкилов. Ще имаме възможност да наблюдаваме редки птици с главен асистент доктор Атанас Грозданов. И това е особено ценно, защото при много от събитията, които ние провеждаме на Хераклея Синтика, от културните продукти, фестивали, които правим там на място на обекта, се опитваме да прокараме много силно темата за екологията, понеже самият античен град Хераклея Синтика се намира в защитена зона по Натура 2000 и е особено ценно да видим начина, по който безпроблемно може да си съжителстват и историята, и археологията, и биоразнообразието, включително и човека и човешката дейност. Ще има концерт на китаро-мандолинен оркестър Стефан Борисов Сандански и, разбира се, на 10 октомври няма как да пропуснем концерта на Орлин Павлов и Белослава. От дълго време те не са излизали заедно на сцената, така че и за тях ще бъде едно голямо предизвикателство, и то именно на антична сцена.
0: Поздравления за тази прекрасна програма, която сте подготвили, и сега официално може да поканите нашите слушатели да бъдат ваши гости.
1: Нека поканим всеки, който има интерес да посети античен град Хераклея Синтика на 9 и 10 октомври, защото обещаваме наистина едно незабравимо преживяване, в което съчетаваме виното и храната, и античната история, но и съвременния живот на долината на Струма.
0: Ето една прекрасна идея за фантастична разходка назад във времето и историята. А сега напред към хубавата музика, която звучи само тук.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Нещо не ми е добре.
2: Е, сезоне. ЦТБ тройна защита е точно за вас. Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване. Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
1: Витамин С има навсякъде.
2: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена Time Pearl технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета. ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
4: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
6: Сега в Била печено кебабче от топлата витрина. 33 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия. 175 грама за 2 евро и 49 цента. И млечен шоколад за 69 цента. От 1 до 7 октомври. В Била.
7: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
8: Есента влиза в кадър.
9: Или на бързи обороти.
8: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
9: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
8: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
9: Сезонът се сменя.
8: Стилът също.
10: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
11: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
12: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
13: Мамо, гладен съм!
14: Естествено!
13: Ама много съм гладен!
14: Естествено!
13: Защо се повтаряш естествено?
14: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
15: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витуша.
16: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
15: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
16: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
15: Моноблок фаянс за 59 евро.
16: Акумулатори гигават от 49 евро.
15: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
16: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
15: Очакваме ви в Практикер Витуша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
16: Практикер. Винаги има решение.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Винаги само най-добрият микс от песни по радио. Веселина, Владо Димов и диджей Роско с Вълшебен цвят след малко. 8 са минутите до 18 и последните новини. Аз съм Мария, благодаря ви за приятните усмивки, които споделихме и днес, и така поставяме финалът на днешните арт. Усмивки с дата 7 октомври. Желая ви прекрасна вечер, тя със сигурност ще е такава, защото след новините започва предаването Честито. С музиката, която изцяло избирате вие, с поздравите към любимите ви хора. Да ви е топло, уютно, прекрасно. Данислав е вече тук, така че ще си правите взаимна компания след новините в 18. Всичко най-добро от мен и до утре след 3 след обед.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Авансовите плащания по обществени поръчки за строителство няма да подлежат на индексация заради инфлацията. Това предвиждат промени в методиката, приети от правителството. Според кабинета, авансът се плаща непосредствено след сключването на договора, когато текущата инфлация вече е отчетена в договорната цена. Затова той няма да се включва в стойността на реално извършените дейности, които подлежат на индексация. Променя се и моментът за изчисляване на индексацията. Тя ще се определя към момента на извършване на строителните работи, а не и при тяхното приемане. При забавяне по вина на изпълнителя ще се прилага по-ниският от съответните 3-месечни индекси. Правителството създава 5 териториални дирекции на ДАНС, които ще отговарят за по няколко области. Министерският съвет е определил седалищата и районите им на действие, а целта е по-ефективно използване на ресурсите на агенцията. Кабинетът одобри промени в закона за Държавната агенция разузнаване. Те разширяват и уточняват функциите на агенцията при придобиването и предоставянето на разузнавателна информация. Предвижда се допълнителни правомощия за защита на класифицираната информация и оперативния архив, както и промени в статута на служителите на агенцията. Разширява се и кръгът на информационни фондове на държавната институция, до които агенцията ще има достъп. Учениците с високи постижения на олимпиади и големи спортни първенства вече ще могат да използват при кандидатстване в държавните

0: университети и отличия, спечелени в 11-ти клас. До сега се признаваха само резултатите от годината на завършване на средното образование. Промяната е приета от Министерския съвет и обхваща лауреати на национални и международни олимпиади и състезания, както и медалисти от олимпийски, световни и европейски първенства. За лауреатите от олимпиади остава възможността университетите да признават оценка от личен 6 вместо кандидат студентски изпит, когато той е по предмет, съответстващ на олимпиадата. Над 7 милиона туристи са посетили България от януари до септември. Това съобщи днес заместник министъра на туризма Мариела Модева при откриването на международното изложение «Културен туризъм» в Велико Търново. Само между май и септември туристите са 5 милиона и 700 хиляди, като над 3 милиона и половина са чужденци. Ръст се отчита и при културно-историческия туризъм. В 21 български общини посетителите с такава цел са се увеличили с около 1%. Музеите в страната са посещавани над 7 милиона и 900 хиляди души. Според Модева, България има потенциал за целогодишен туризъм, но усилията трябва да бъдат насочени не само към повече посетители, а и към по-високо качество на туристическия продукт. Аз съм Росен Димитров, а това бяха новините до този час. Джордж Ръсел ще стартира от дъното на решетката в Гран-при на Сингапур заради смяна на задвижващата система, потвърдиха от Мерцедес. Решението се налага след повредата на двигателя му в Малайзия, където британецът се движеше в топ-3, но отпадна и остана без точки. Ръсел вече изостава с 84 точки от съотборника си Андреа Кими Антонели, което сериозно намалява шансовете му за световната титла. Наказанието ще важи само за неделното състезание. В съботния спринт Ръсел ще може да стартира според резултата си от квалификацията. Шефът на Мерцедес Тото Волф заяви, че отборът продължава да анализира проблемите от Малайзия и ще използва уикенда в Сингапур като важен тест за представянето на автомобила.
1: Времето с подкрепата на
2: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: През нощта ще бъде ясно със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат около 0 градуса в високите западни полета и котловините до 12-14 градуса по Черноморието. На места в Западна България отново ще има условия за слана. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност и слаб вятър от юг-юго-запад. Затоплянето ще продължи. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Временно движението при километър 376 по пътя Благоевград Симитли в района на град Симитли се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

Сряда вечер, здравейте и добре дошли в честито по радио Веселина. Предстоят ни 4 часа, в които ще слушаме вашите любими песни, с които пък ще поздравяваме хората, които обичате и празнуващите днес на 7 октомври. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878 80 10 80 с вашите поздрави в ефир или пък през сайта radioveselina.bg, горе в десния тъгъл от бутона Направи поздрав. Така имате възможност да се поздравите в честито. За начало Николай Славеев ще чуем песента Да вдигнем чаши и след това и Антониете с песента Ая Луда. Това са първите две песни. Поздрав към всички вас, които и тази вечер избрахте любимото радио Веселина и предаването честито. Пожелавам на всички приятна вечер, на празнуващите на здраве и добро настроение с нас. Започваме!

Честито продължава с Майя Нешкова. Ще чуем щастие с пари не се купува. След рекламите пожелахте Торино, Пашата и Анелия запали. И една гръцка песен на Никифорос. Калокерис ти не лада, ще чуем. Теодора Илиева пише, ако може да ми пуснете нещо гръцко, специалните поздрави са за вас, за екипа, за всички, които са на честотите на любимото радио Веселина. Благодарим, поздрави и за теб, Теодора. Ралица, честити 43-тият рожден ден на най-невероятният съпруг и баща, това е Боян. Бъди ни здрав и истински щастлив, но...

Много те обичам, любов моя. Това пише Ралица с много-много обич за Боян и за неговия празник. Щастие с пари не се купува. Пожелана песен от Криси за нейната майка. Да бъде жива и здрава, да има много късмет. Много я обичам, пише Криси. И за вашия екип, живи и здрави. Благодарим ти. Поздрави също и за теб с тази твоя любима песен. Поздравяваме също и Ицето по случай рождения ден. Много здраве и успехи от семейството. А пък се с Джан поздравява всички колеги, най-вече за старшия, за фадромиста, да са живи и здрави. Те са от село Илия Блъсково, област Шумен. Приятна вечер пожелаваме и на вас. Слушаме сега Майя Нешкова и щастие с пари не се купува.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: За няколко минути пари от нищо.
3: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
4: Сега в Била печено кебабче от топлата витрина. 33 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия. 175 грама за 2 евро и 49 цента. И млечен шоколад за 69 цента. От 1 до 7 октомври. В Била.
5: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
6: Такси. Ох.
7: Химакс Фарма представя.
6: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
8: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
6: Ах, с Кеталго е по-добре.
8: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
9: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886 22-60-60.
10: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Ексопарк София.
11: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
12: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
13: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
14: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
13: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
14: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
13: Моноблок Фаянс за 59 евро.
14: Акумулатори Гигават от 49 евро.
13: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
14: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
13: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
14: Практикер. Винаги има решение.
15: А каква е вашата кашлица?
16: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
7: Химакс Фарма представя. Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
15: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена,

0: Доверете се на експекторанс номер 5.
1: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.

Славка Калчева с Бяла Роза следва сега в честито. На здраве казваме с тази песен на дядо Дурсун от Асеновград, от малката внучка Нехир. Поздрави си много-много обичи с пожелание за здраве и дълголетие. Ще слушаме, освен Бяла Роза, Рамо Рамо, друже мой, пожелана песен за рожденика Илиян. Да бъде жив и здрав и да продължава в същия дух. От Баймито са поздравите най-сърдечно. И преслава с писмо от нидерландеца, специално за Кирчо и за Коцето. Обичам ви, брадари, винаги съм до вас и ви чакам с нетърпение, това им казва той. Още някой искаше Бяла Роза, да, това е Мария. Тя пък изпраща поздрави за Джопи от съпругата Мария. Човекът е от Дунава, но днес покорява и морето, пише тя. Само че и морето явно не е само за почивка, пак работа. От Дунава до морето водата е различна, но Джопи си е все на работа. Обичам те, Джопи, от Мария за теб, песента Бяла Роза. И още поздрави с следващите песни от Гецата от Тополово, за всички, които са на Мегдана в село Тополово, и за екипът ни. Геца, благодарим ти и на здраве на цялата ваша хубава компания. Да чуем сега Славка Калчева с Бяла Роза.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: При хрема какво да взема?
2: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок Фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори Гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
4: Практикер, винаги има решение.
5: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Profar Kids без захар за здраво детско гърло.
1: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
2: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
1: И няма влага, казваш.
2: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
0: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.

0: Янци. За здрав и силен детски имунитет.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
2: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, със сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
3: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта ще бъде ясно с слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат около 0 градуса в високите западни полета и котловините до 12-14 градуса по Черноморието. На места в Западна България отново ще има условия за слана. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност и слаб вятър от юг-юго-запад. Затоплянето ще продължи. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.
0: Радио Веселина. Микс от песни.

0: До края на часа, кът сърце стане, в изпълнение на Драгана Миркович и Иван Зак и ангелът на Цветелина Янева. Поздрави от Емо, той пише добър вечер за маги по повод новата придобивка. С пожелание да бъде жива и здрава и да я ползва дълги години. И за Радослав по случай рождения ден. Пожелания за здраве, любов и късмет от цялото семейство. Поздравяваме също и Роси. Честит рожден ден от всички нейни приятели. Вие сте, здравейте.
1: Да, здравейте и вие и добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Аз ще бъдам песа на Нина Спасови, а на Сердалина Спасова, която се казва Дъще мое и никой не се ме чувал по радио Висклина. Ако я имате, много ви моля да я пуснете. Ако не, като резервен вариант ви давам, песента на Райна, също Дъще мое. Приятна вечер.
0: Една от двете песни ще чуем. Хубава вечер пожелавам и на вас сега. Драгана Миркович и Иван Зак в честито по радио Веселина.

0: Шумен 98.9.
1: Търговище 90.4.
0: Разград 93.1.
1: Силистра 103.8.
0: Балчик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Честито продължава. Аз съм Денислав. Телефонът за поздрави е 0878801080. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Райна и дъще моя ще чуем сега. След това пожелахте и Кеба с кукавица. Куковица, поздрави за момчето, което всяка вечер слуша радио Веселина. Да му пожелая хубава вечер и на здраве за Ицето от Ева. Най-добри пожелания. Леля Искра поздравява едно специално момче в нейния живот с благодарност, че го има и че е с тях. Пожелавам му да бъде здрав, весел и пълен с надежда. Той и неговите приятели. Обичам те, Ицак. За него поздрави от Леля Искра с много-много обич. Вие сте здравейте. Заповядайте. Не е прекъснала е връзката тук. Ще опитаме отново след малко. Добър вечер. Заповядайте.
4: Благодаря за

0: на сцени. И
1: само ще помоля да намалите радиото, за да можем да се чуем така добре.
0: Момент.
1: Добре, че се чувам и от радиото и става малко объркване. Така, когато звъните, намалявайте вашите радиоприемници, за да може да е отлична връзката.
0: Искам или митничаро, митничаро, или 300 нощи, 300 дни, или...
1: Коя? Кажи конкретно, коя от двете песни да пуснем?
0: Имаме резервен вариант на Азис Аеропорт.
1: И трите ги имаме, така че ти ми кажи коя да бъде.
0: Която ти е най-на сърце, добро човече.
1: Добре, кажи кого искаш да поздравиш, как се казваш ти, откъде се обаждаш?
0: Обаждам се от област Велико Търново.
1: Така.
0: Искам да поздравя всички, които се чувстват като живи, здрави и веселяшки хора.
1: Добре, как се казваш?
0: Петров.
1: Господин Петров, добре, поздрави също и за вас, Лия Митничарио. Първо тази песен ми каза, нея пускаме след малко.
0: Благодаря ви.
1: Всичко добро и приятна вечер. Поздрави за Роси Александрова по случай рождения ден. Здраве, любов и късмето от Георги са поздравите. Райна сега и дъще моя.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Продължаваме с Лия, песента Митничари Огалин, с Звънят Яло ще чуем, а след рекламите и Радостина Панова, Сой, Винце, Винце, Тодор пожела тази песен, от Тодор Климатика за Румяна от Шумен, поздрави и пожелания да бъде жива и здрава, много щастие и късмет. Поздравяваме също и Радослав Петров, по случай рождения ден, много любов и успехи от неговите приятели и от цялата компания. И още поздрави за Наско и за неговата компания. Бъдете живи и здрави. Весела вечер желаем и на вас. Лия, слушаме сега с Митничарио.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге. Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено-естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
6: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Ексопарк София.
7: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

Това е честито по радио Веселина. Аз съм Денислав. Телефонът, на който ви очакваме 087-8-80-10-80 с вашите поздрави в ефир и през сайта radioveselina.bg. До края на часа песните вече са избрани от вас. Ето и какво ще слушаме. Радоши Шарката и попа с Тигре, Тигре. Гръцката песен Миме Кринис, Тони Стораро и Джамайката с най-добрата фирма. Искате и Ивана с песента Вик, Цеца Трепни, Меди и Серенада. Това са песните до края на този час. Вечер един, музиката след 8.

0: Сега и към поздравите. Стигре тигре от Дани Крика. Пожелания за здраве и приятна вечер за Фончо Сеяча. Всичко най-хубаво пожелаваме и на него. А Миме Кринис е избрана песен от Свилен, с която той поздравява неговата креативна и добродетелна Светла, както и приятелите си от Търговище. Бъдете здрави и щастливи. Приятна вечер желаем и на вас. И още поздрави за Румбата по случай рождения ден от всички негови близки и приятели от цялото семейство с най-добри пожелания за Здравко и за компанията. Пожелание за весела вечер от Биби. Поздравяваме също Мартин и Сашо, които са на работа. Лека смяна и да има весело настроението от Иван. Са поздравите за тях. Със следващите песни ще поздравим и Румен. Честит рожден ден от цялото семейство. Вие сте здравейте.
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Един поздрав да направим и за вас и за мене. На центъра Драгане.
0: Драгане мой, как се казвате вие?
1: Пламен.
0: Добре, Пламен, малко по-късно ще чуем и пожеланата от теб песен. Да, защото Цеца ще я чуем в края на часа, значи малко преди 9 ще прозвучи песента Драгане мой.
1: Благодаря, приятна вечер.
0: Хубава вечер желая и на вас. Поздрави за Стоянчо, за Пепи, за Марио, Ники и Валката. Бъдете здрави и щастливи от Коки. За вас следващите песни. Да чуем сега Радоши, Шарката и Попа и Тигре, Тигре.
2: Шефе, търсят те по мобифона.
3: Пронто, кой е, бе?
4: Абре, брато, стига си в Айроли пирамиди, бре. Да, да върчим, ще направим пачка.
3: Я пътова.

Обещахме Тони Стораро и Джамайката с най-добрата фирма. След рекламите ще чуем и Иван Азвик. За Микаел Тарикатчето с сеялката ще звучи песента на Ивана от Мутата. Са поздравите с пожелание за всичко най-хубаво и приятна вечер. Поздрави за моят лъч светлина, Петя Данаилова от Голяма Желязна. Обичам те, мила. Така гласи следващия поздрав, направен на сайта радиовеселина.com.

0: БГ. Със следващите песни честитим годишнината на господин Петков. 23 години любов. От пръв поглед обичам те до безумие. Това пише любовта на неговия живот. Много, много обич. Най-добрата фирма ще звучи за всички от една фирма в Долен Чифлик. Да са живи и здрави. Много успехи желаем на тях и всичко най-хубаво. Поздрави с следващите песни и за Тони Марков по случай рождения ден. Здраве, щастие и хубава вечер от цялото му семейство и от Надето с много-много целувки. 0878-8010-80, телефонът за връзка с нас. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Да кажем сега и едно голямо на здраве на цялата весела компания, която ни слуша в Разград. Здрави и щастливи бъдете. Приятна вечер ви пожелава Борето. Честит рожден ден и на Наско. Да е все така прекрасен съпруг, много любов и семейно щастие. От Диди са поздравите с много-много целувки. Време е за музика сега. Слушаме най-добрата фирма Тони Стораро и Джамайката.
1: Радио Веселина. Има

0: Над усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на chris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
8: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
9: Давам му целувките.
8: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
10: В хладилника.
11: Това е ситушка.
10: А, от Мандра Ситово.
11: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
10: Онова гъстото и вкусното.
11: Истинското кисело мляко Ситово.
10: И любимото ми сирене.
11: Доброджанското сирене Ситово.
10: Млечни продукти Мандра Ситово.
11: Вкусът, който помниш от дете.
12: С какво свързвате форма Vita?
13: С модерен дизайн.
12: С достъпни цени.
13: С качествени продукти.
12: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: До края на този час Цеца Стрепни и Меди с песента Серенада. Това си пожелахте и това ще слушаме в честито. Дани иска серенада. Здраве и много любов желаем на Дани. Още поздрави специално за Радослав. Много здраве, любов и успехи от семейството и цялата весела компания. Вие сте добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Заповядайте.
1: Ако може да поздравя дъщеря си Илана, от която скоро време чакаме внуче.
0: Добре, поздравяваме. От кого са поздравите?
1: От майка и Мариана, от баща и Славчо.
0: Така. Какво ще ви пожелаете и коя песен?
1: Да пожелавам и леко раждане и всичко да мине и да бъде наред.
0: Дай Боже да е така. Черна роза на кого? Гръцката версия или на Константин?
1: Да,
0: на Митропанос.
1: Да,
0: добре.
1: Да.
0: Ще я чуем.
1: Благодаря ви много.
0: Приятна вечер, всичко най-добро. Поздрави за Люската по случай рождение.

0: Ден. Всичко най-хубаво и весел празник от семейството, от Дани, Пепи, от Милена и Ванката. Със следващите песни поздравяваме и цялата весела компания, която ни слуша в Бургас. Да ви е весела и на вас вечерта в нашата компания. Да сте здрави и щастливи. Поздравите са от Иво. И за Данката, който пътува в момента, лек път и всичко най-добро му пожелава. Нели да шофира внимателно и така да се забавлява с хубавата музика, която звучи тук в ефира на Радио Веселина и предаването Честито. Продължаваме сега с обещаната песен на Цеца Трепни. Ще чуем и Меди с Серенада. Това е Честито.
1: Je m'appelle Marion. J'espère qu'on se verra bientôt.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Честито!
2: Още 2 часа за вашите поздрави и музикални желания в сряда вечер. Продължава честито. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 0878-80-10-80. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Лия ще чуем след малко и новата й песен «Има и такава любов». Искате и «Ей, откъде съм се родил» на Синан Сакич. Поздрави от врачаните. Жив и здрав, само напред и нагоре. Баце, това са ни написали те. Мартин също се включва с поздрави от врачаните. Евала, баце, жив, здрав и само нагоре. Кой е бацето? Те си знаят. Всичко най-хубаво пожелаваме на врачаните. Лия и «Има и такава любов» от Наско Хлебария, пожелана песен. Той е от Шумен, за цялата компания, за екипът на Радио Веселина. Наско, сърдечно ти благодарим, бъди жив и здрав. Да чуем сега и слушател в ефир. Вие сте, здравейте.
3: Добър вечер, Дени.
2: Добър вечер.
3: Казвам се Христо.
2: Да, Христо.
3: От Оранж Каунти.
2: Така.
3: Искам да се самопоздравя и може да е с песента «Мастиха».
2: Мастика?
3: Да.
2: Ти на мастика ли си?
3: Ми на мастика съм и картофи.
2: Добре, жив и здрав да си. Честит рожден ден. Всичко най-хубаво ти желая.
3: Мерси, бебе. Чао.
2: Ще чуем и тази песен до края на този час. А сега Лия, има и такава любов.

Продължаваме с Рени и Десислава и утре пак ела. Ще слушаме Камелия и Йоргос Адамопулос с Тръпката, след рекламите и Митропанос с Черна роза. Специални поздрави за Валери по случай рождения ден, с много любов от Бубето и пожелания за здраве и успехи. За Венци, за Здравко, за Пепи и за цялата компания. Хубава вечер и много-много късмет. С следващите песни поздравяваме и Рангел по случай рождения ден от семейство Димитрови. Те му желаят много любов, здраве и сбъднати мечти. Рени и Деси Слава сега, утре пак ела.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк.
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
6: Бяло чайно дърво, лютива мента, калифт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
7: Хомпе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
6: Виетнамско чудо?
7: Да, оригиналът на Дансон.
1: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и

0: стоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
0: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
0: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
2: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
3: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.бг.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
1: Радио Веселина.
5: Най-добрият микс от песни.

0878-8010-80, телефонът за връзка с нас. Правите поздрави и на сайта radioveselina.bg. Ще слушаме Светла Докатева и Анна Асенова с шопска китка и ДНК Джамбо Ангушев оркестър с Ако утре ме нема. Пожелана песен от Димитър, специално за неговата жена Весна, да е повече усмихната и все така красива. Това и пожелава Димитър. Поздрави и за баба Данче от внуците Добри и Краси, да бъде здрава и все така добра. И още поздрави отправяме специално за Михаил Димитров по случай рождения ден от неговата съпруга Силвия с много-много любов, да бъде здрав, весел и много щастлив. Шопска китка, Светла Докатева и Анна Асенова ще чуем сега. Преди това обаче и слушател в ефир, здравейте, вие сте. Добре, отказахте се тук. Очаквам ви отново на ефирният ни телефон, за да се поздравите в честито.

0: Направи поздрав с честито. Обади се честито на 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg.
1: От врачаните поздрави специално за Мартин, да бъде жив и здрав и само напред и нагоре.

Вие можете да се поздравите на 0878 801080 или през сайта radioveselina.bg. Аз съм Денислав. Честито продължава с Преслава. Дяволско желание. Ще чуем също и Тони Стораро, Дай пари. Алекс Ангелчето от Велико Търново поздравява красивата си принцеска и любовче, което много-много обича, и са се събрали по повод да живеят и дивеят. Весела да ви е вечерта, много щастие, късмет и много-много любов пожелаваме на вас. По една песен само, че избираме, за да може така да изпълним желанията на повече слушатели, които ще се включат с поздрави и с музикални желания в честито. Дай пари на Тони Стораро е избрана песен от Калоян, с която той поздравява мемо патрона от града на мечтите, Долен Чифлик. Жив и здрав да си, мемо. Всичко най-добро от Калоян. За Алекс Ангелчето от Велико Търново с много-много любов от Бебчето и с много добри пожелания за здраве, щастие, любов и късмет. Поздравяваме също и Виктория по случай рождения ден от съпруга ти Васко с много целувки. Да чуем Преслава и Дяволско желание.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
2: Нещо не ми е добре.
3: Е, сезоне! ЦТБ тройна защита е точно за вас.
4: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
3: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
4: Витамин С има навсякъде.
3: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена Time Pearl технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
5: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
6: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
7: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
6: Ирем осигурява доставка до клиента.
7: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
6: Ирем – зранца от природата.
8: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
10: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Рете на песента Мастика на Мухарем Сербезовски. Ще слушаме и Лидия Саморе. Поздрави за Асия по случай рождения ден. Много здраве, любов и късмет от семейството и цялата весела компания. Поздравяваме също Сашо, който в момента е на работа. Лека смяна, да бъде здрав и щастлив от Венци. За веселата компания в Благоевград, пожелание за една приятна и весела вечер от Радо са поздравите специално за вас. 0878 80 10 80, телефонът за връзка с нас. Правите поздрави на сайта radioveselina.bg. Добър вечер, заповядайте.
1: Добър вечер, Радио Веселина.
0: Да.
1: Искам да поздравя моята дъщеря Бони и за екипа от ДМ България, който работи.
0: Само не споменавайте имена на фирми.
1: С песента на Лидия Охрана.
0: Лидия Охрана, от кого са поздравите?
1: От майка и весела.
0: Добре, имайте търпение обаче след около час време за тази песен, тъй като Лидия след малко ще я чуем Саморе. Ако искате пък и с тази песен да я поздравим.
1: Ами аз искам от Охрана.
0: Добре, малко по-късно тогава след около час.
1: Добре, благодаря. До
0: чуване. Приятна вечер.

0: Следва Емилия и песента вземах, давах. Пожелахте и драгане мой на Цеца. Добър вечер, в ефир сте, заповядайте.
1: Добър вечер, ще искаме нещо от Меди да пуснеш.
0: На Меди, коя песен?
1: Няма значение, нещо да пуснеш от него.
0: Добре, как се казваш ти, кого ще поздравиш?
1: Пуснете на Меди само песента, няма значение.

Добре, след малко ще чуем и медии. Приятна вечер и всичко добро ти пожелавам. За Краси Асенов по случай рождения ден, здраве и успехи от цялото му семейство. Ангел изпраща поздрави за маратонката и един от Франция. Така пише Ангел. Живи и здрави бъдете. Следващите песни ще звучат също и за Виктория по случай рождения ден от Влади с много-много целувки.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Започва и последния час на Честито в сряда вечер с мен Денислав. Очаквам ви на 0878-80-10-80 с вашите поздрави и на сайта radioveselina.bg. Райна, тежко мина младостта, ще слушаме сега, след това и една гръцка песен на Христос Менедиатис. Добър вечер в ефира на Радио Веселина.
4: Добър вечер. Райна Светославова се обажда.
3: Заповядайте, Райна.
4: Да, да поздравя всички вас, които работите в това радио и слушателите на чудесното радио Веселина с една италианска песен Buona Notte.
3: Кой е изпълнителя?
4: Ох, като не знам. Buona Notte, не знам.
3: Не знам дали разполагаме с тази песен.
4: Разполагам, тя съм я слушала по вашето радио.
3: Как се казва?
4: Buona Notte, лека нощ.
3: Добре, а нещо така резервно като втора песен?
4: Резервно на
3: коя песен?
4: На Джани Моранди и друга песен. Тома и тази е на Джани Моранди.
3: Нещо на Джани Моранди. Добре, ще потърси, ако разполагаме в фонотеката, ще пуснем до края на предаването нещо и на Джани Моранди.
4: Добре, благодаря ви, живи и здрави.
3: Всичко добро, живи и здрава бъдете и вие. Райна и тежко мина младостта от Цуцето за Боби и Латинка. Специални поздрави, да бъдат живи и здрави още 100 години. Това им пожелава Цуцето. С гръцката песен на Деси изпраща поздрави към Сония, Плами, Габи. Тя им пожелава щастие, късмет и всичко най-добро. Благодарим, Деси, за поздрава към екипът ни. За всички от село Поп Груево, област Добрич, пожелания да бъдат живи и здрави и да им е приятна вечерта от Мусти. Лукреция също отправя специален поздрав за Кристиян Гецов, да бъде силен и да не губи надежда. Знай, че не си сам и че има хора, които мислят за теб всеки ден. Понякога животът ни поставя пред тежки изпитания, но и те имат край. Вярвай, че хубавото предстои. Чакаме те и сме до теб от Коко, Лори и Калоян. Поздрави с много, много обич. Райна да чуем сега и

0: Всички песни до края на предаването вече са избрани от вас, така че спираме с музикалните желания. От тук нататък само поздрави на ефирният ни телефон 0878 80 10 80 и в сайта radioveselina.bg. Здравейте, вие сте.
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Рамуша се обажда.
0: Да.
1: Искам да поздравим Арифа и неговия син Асан, най-добрити.
0: Добре.
1: Най-добрити, да чуят имената си тук, най-добрити гледачи на Крави.
0: От кого са поздравите?
1: От Карамуша за Арифа за Асан.
0: Живи и здрави да са, ти ги поздрави на живо в ефир. Приятна вечер и на теб. Обещахме медии, ще чуем друга любов. След това и Надица Демов с Мамино злато. Марти ни пише да си ни жив и здрав. Твоето семейство те обича много. Бацко. За Бацко песента Мамино злато. Петя, честити рождения ден на Катя от Фройденщат и на здраве на компанията. Поздрави за екипът на Радио Веселина. На здраве, благодарим ти, Петя. За теб също специални поздрави. За Кристиян, за Георги и за Александър, момчетата от втори етаж на Векилски. Момчета, горе главите и пазете се. Криси, утре е важен ден. Стискаме ти палци с всички сили. Обичаме те и те чакаме от Ади, от тате и Ванеса. За теб сърдечни поздрави. Роси пише, за моята пандичка, ти си половината от сърцето ми и без теб то няма да бие. Обичам те, за нейния любим, много-много целувки. Меди.

0: Деспина Ванди и Нати Хересе ще слушаме. Преди това хисарския поп с Черен влак се композира. Една пожелана песен от Петър, с която той поздравява неговата майка Ели от Варна. От сина ти Петър да е жива и здрава още дълги години. Специални поздрави за нея. А с гръцката песен на Деспина Ванди поздравяваме Мартин. С посланието обичам те. Той ще знае от кого е поздрава. От врачаните поздрав за Мартин. С тебе сме чушка. Това му казват те и му пожелават всичко най-хубаво. С всички песни до края на честито Ангел Сокеров изпраща поздрави за неговото семейство по случай 42-та годишнина от сватбата. Още толкова ви пожелаваме. Бъдете здрави и щастливи. Добър вечер в ефира на Радио Веселина.
1: Добър вечер. Може да направим един поздрав?
0: Разбира се, слушам ви.
1: Искам да направим един поздрав за Рашо от село Равнище.
0: Добре.
1: Да е жив и здрав. Съпругата му стои да са живи и здрави. Да хилядат. Поздравляй ги, Васил Борисов. С една песен с ваше желание.
0: Добре, Васил, поздравяваме ги с всичките песни до края на честито. Приятна вечер и на теб.
1: Здрави.
0: Всичко добро, но специални поздрави за Преслав и за Вероника с най-добри пожелания от Християн. Честитим рождения ден и на Иван от неговото семейство. Те му желаят весел празник, да бъде здрав и щастлив. Здравейте, вие сте.
2: Добър вечер. Може ли поздрав за слушателите с Деспина Ванди? Приятна вечер.
0: Може, може. Приятна вечер пожелавам и на теб. И още от бригадира специални поздрави за Сливенската група на Слънчев бряг, специално за бат Валю, бригадира на групата. Бъдете много-много здрави и успешни. Поздравяваме ви със следващите песни. 0878-801080, телефонът, на който ви очаквам, и сайта radioveselina.bg от бутона на първи поздрав. Също имате възможност да се поздравите в честито. Още един слушател чуваме в ефир и продължаваме с песните. Здравейте!
3: Добър вечер.
0: Добре да е.
3: Искам да поздравя бат Гению Сърбина.
0: Добре.
3: Песната на Сенон, която ще изберете по ваш избор.
0: От кого са поздравите?
3: От Драгомир от село Стожер.
0: Добре, няма да ни остане време за песен на Синан, но пък има след малко Сина мой на Мухарем Сърбезовски, така след около 20 минутки.
3: Еми, добре, ние.
0: Добре, поздравяваме ви, бъдете живи и здрави. Сега оставаме с хисарския поп и Черен влак се композира.

отправи поздрав с честито. Обади се на 0878-80-1080 или пиши на radioveselina.bg. Радио Веселина.

Продължаваме с Ивана и освободете дансинга. Специални поздрави за Калоян с много любов и целувки от Александра. Поздравяваме също и Мимито от Плевен. Атанас Костов изпраща поздрави към нея, да бъде жива и здрава. Това е най-важно в живота, пише Наско. Бато, бато, обаче няма да успеем да чуем тази песен, тъй като, отново казвам, песните до 22 часа вече са избрани от вас. От Радостина, поздрави за нейното момче. С пожелание за лека нощ. Не спирам да мисля за теб, Блажи. Много ми липсваш, обичам те. Това пише Радостина. За Мартин, обичаме те от семейството и пожелание да си жив и здрав, Марти. Много щастие и много-много късмет. Ивана сега и освободете дансинга.

0: Най-добрият микс от песни винаги с теб.
1: И онлайн на radioveselina.bg.
0: Радио Веселина.

Тони Стораро и Софи Маринова, ще слушаме с две лъжи. Поздрави за моята единствена любов. Обичам те, Блаже, и нямам търпение да те прегърна. От радост са тези думи и към Блажето с много-много целувки. Специални поздрави и за дядо Бо. Да бъде жив и здрав и винаги така упорит. Да е все така всеотдаен и истински. На здраве и на всички, които са на паркинга в Нова Загора, на една бензиностанция там от Теодор. Той пожела сине мой на Мухарем Сербезовски. Ще чуем и тази песен веднага след Тони Стораро и Софи Маринова.

И на финала на честито остава да чуем Галини Фики с тактика. Лидия, пожелахте с охрана и група Любес, позови меня. Елица Ангелова, честити рождения ден на нейния любим съпруг Руслан Ангелов, да е все така добър и грижовен съпруг и баща. Желаем му дълъг живот и много здраве, много те обичаме. Поздравате от съпругата му Елица Ангелова и дъщеря му Мария с много, много обич. Радослав и Асен ще поздравим сега. Те са на работа, да им е лека смяната, да са здрави и щастливи. Така завършва честито. Вие останете с Радио Веселина и с най-добрият микс от песни. От мен Денислав, приятна вечер и спокойна нощ. До чуване!

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: най-добрият микс от песни.
1: Да, ти не вярваш на никого. И за теб Бог е любовта. Знам, много други раниха те с лъжи. Замълчи, всичко без дума.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.